šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jazz FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: girdėsi FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM – tavo darbui ir polsiui. Jūs klausotės EasyFM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Čia Easy FM.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat klausantys mus ir Easy FM dažniu. Kaip įprasta, dienos programą pradeda ryto espreso laida per žinių radiją. Čia Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Kaip įprasta, iki pat 9 valandos jūsų lauks naujausia informacija, žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio. Taip pat apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalyje dienraščių bei naujienų portalų. Čia apžvelgsime svarbiausias šio ryto temas. Taip pat antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su Klaipėdos universiteto mokslininku Robertu Staponkumi. Kalbėsime apie tai, kokiegi, kas grėsia Baltijos jūrai. Netgi Europos parlamentui susidomėjus dėl Baltijos jūros situacijos, tai bus jau antroje laidos dalyje, maždaug apie 28. Dar be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pas metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Klaipėdoje. Čia šalies vadovas atidarys tarptautinį mokytojų festivalį, taip pat lankysis jūreivystės akademijoje. Į prezidento globojimą 4 dienas vyksinti renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių. Jie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis, inovatyviais mokymo metodais bei klasėse išbandytais projektais. Regiono administracinis teismas skelbs, ar galima nukelti Vilniaus centre stovintį Salomėjos Nėries paminklą. Tuo metu Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras prašo teismo palikti galioti prieš keliurius metus priimtą sprendimą nukelti Vilniaus gatvėje esantį paminklą, nes nuo centro jis propaguoja sovietų okupacinį režimą. Iš Jungtinių Amerikos valstijų nuotoliniu būdu teismo posėdyje dalyvavusi Salomėja Bučaitė skundėsi, kad sprendimas nukelti minėtą paminklą paveikė jos močiutės atminimo išsaugojimą bei daro žalą jos garbei ir reputacijai. Jis sakė, kad prie paminklo nėra jokių ideologinių šūkių. Bučaitė mano, kad nėra jokios paties objekto analizės, asmens pavaizdavimas nėra propaganda. Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginyje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmę skaitmeninėje erdvėje. Tuo tarpu vidaus reikalų ministerija rengs tarp institucinę diskusiją dėl vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje. Pasak ministerijos, sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimo elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai, dažniausiai per žaidimų platformas bei socialinius tinklus. Konstitucinis teismas pradės nagrinėti bylą, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja draudimas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims taikyti lygtinį paleidimą. Ši byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal fizinio asmens individualų konstitucinį skundą. Pareiškėjas į konstitucinį teismą kreipėsi, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymų dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, matys nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį asmenį. Vašingtonas neigia Irano žiniasklaidos pranešimą apie tariamą memorandumą su Iranu. Valstybinė Irano televizija prieš tai pranešė, kad gavo neoficialaus pirminio susitarimo su JAV projektą, visgi iš televizijoje skelbto pranešimo liko neaišku, kas jį parengė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę savo kabineto posėdėje Baltuosiuose rūmuose pareiškė, kad derybų dėl galimos Irano karo pabaigos eiga dar nėra patenkinama, tačiau pabrėžė, kad Iranas yra labai ryžtingas. Berlyne gydomo ebolos virusų užsikrėtusio gydytojo iš Jungtinių Amerikos valstijų būklė išlieka stabili. Pranešama, kad paciento žmonai ir vaikams, kurie yra laikomi didelės rizikos kontaktais, jokie simptomai nepasireiškia ir jie karantino sąlygomis laikomi ligoninėje. Karantinėje jie turės likti 21 dieną nuo paskutinio kontakto su pacientu. Pasak medikų, norint išrašyti pacientą iš ligoninės, būtina, kad jam bent 72 valandas nepasireikštų jokie simptomai ir kad 2 iš eilės 48 valandų intervalu atlikti testai būtų neigiami.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: EasyFM. Gyvenk

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Fredis Merkuris gimė Zanzibare, jo tikrasis vardas Farokas Bulsara. Fredžiu vadinamas legendinis atlikėjas gimė 1946-aisiais. Tuometinėme Britų protektorate Zanzibaro sultane Rytų Afrikoje, dabartinėje Tanzanijoje. Savo tikrojo vardo jis nemėgo, todėl prašė vadinti tiesiog Fredžiu. Fredžio tėvai, Bomis ir Džera, buvo persai, kilę iš Gudžarato regiono, Bombėjaus, dabartinio Mumbajaus provincijoje, Britų Indijoje. Bulsarų šeima prieš sūnaus gimimą persikėlė į Zanzibarą. Čia jo tėvas dirbo Britų kolonijinės vyriausybės ministrų kabinete kasininku. Būdamas 17 kartų su šeima, Fredis turėjo pasitraukti iš Zanzibaro dėl čia prasidėjusios revoliucijos. 1964-aisiais ji nusinešė tūkstančius arabų ir indų gyvybių. Bulsarų šeima persikėlė į Feltamo miestą Anglijoje. Vakarų Londone Isleworth politechnikume Fredis pradėjo studijuoti menus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Morisas Ralfas Hilmanas sukūrė daugiausiai vakcinų. Jis buvo amerikiečių mikrobiologas, kuris specializavosi vakcinų kūrimo srityje. Jis dirbo 20-ame amžiuje ir sukūrė daugiau nei 40 vakcinų. Vienos geriausiai žinomų ligų, nuo kurių Hilmanas sukūrė vakcinas, yra tymai, hepatitas A ir B, kiaulytė ir vėjaraupiai. Įdomu, kad mikrobiologas nepavadino ne vienos vakcinos savo vardu. Jis buvo itin griežtas ir reiklus tiek sau, tiek darbuotojams. Savo laboratoriją valdėlį karinį vienetą, kuriame vienintelis viršininkas buvo jis pats. Be to Hilmanas savo kabinete laikė trofėjus už kiekvieną atleistą darbuotoją.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Minint Žemaitijos metus 2019 metais įvyko žemaitiškų žodžių kryžiažodžio konkursas. Dalyviams buvo duotas 30 klausimų kryžiažodis, iš kurio atsakymų pirmųjų raidžių reikėjo teisingai sudėlioti žemaitišką frazę. Dalyviai gerokai suko galvas, kol iš teisingų atsakymų sudėliojo reikiamą išsireiškimą. Jis skambėjo taip, truopno žemaitiškas pasirokavėms. Tai reiškia tikslus, kruopštus, žemaitiškas pokalbis. Teisingai atsakė net 7 dalyviai, todėl Lietuvis buvo išrinktas burtų keliu.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė smogė netoli Hormūzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai. Kariuomenė taip pat numušė 4 dronus, kėlusius grėsmę Jungtinėms valstijoms, sakė vienas pareigūnas, bei pridūrė, kad iš pozicijos pietinėme Irano uostamiestyje Bandar Abase buvo rengiamasi paleisti 5 droną. JAF pranešimo apie incidentą kol kas nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Savo ruoštų Irano žiniasklaida anksčiau pranešė apie sprogimus pietinėje šalies dalyje. Pasak Irano naujienų agentūros, šį rytą į rytus nuo Bandar Abaso buvo girdėti 3 sprogimai, bei buvo aktyvuota oro gynyba. JAF kariuomenė pranešė, kad rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje atakavo laivą, kuris, kaip įtariama, buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Atakos metu žuvo 2 vyrai. JAF prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje bei Ramiojo vandenyno rytuose, bei teigė, kad šių operacijų tikslas – pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Kritikai abejoja, ar mirtiniai išpuoliai tarptautiniuose vandenyse yra leistini pagal tarptautinę teisę, remiantis oficialiais duomenimis iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių. Rusijos pajėgoms apšaudžius vaikų žaidimo aikštelę Hersone žuvo 1 žmogus, dar 4 buvo sužeisti, įskaitant 2 vaikus, pranešė ukrainiečių pareigūnai. Apie tai rašo portalas The Kiev Independent. Hersonas, esantis netoli fronto linijos Ukrainos pietuose, nuolat patiria Rusijos smūgius nuo tada, kai 2022 lapkritį Ukrainos pajėgos atkovojo šį miestą. Šiandien teismas skelbs sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje nukėlimo. Šioje byloje skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo sostinės savivaldybė iškelti minėtą paminklą pateikė poetės anūkė Salomėja Bučaitė, taip pat Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Ir remdamas įvairiais teisiniais pagrindais prašo panaikinti centro sprendimą dėl poetės paminklo. Skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir architektų Gedimino Baravyko bei Gyčio Ramunio sukurtas poetės paminklas biustas pastatytas dar praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje, o 1993-aisiais įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Konstitucinis teismas pradės nagrinėti bylą, ar pagrindiniam šalies įstatymui neprieštarauja draudimas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims taikyti lygtinį paleidimą. Ši byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal fizinio asmens individualų konstitucinį skundą. Pareiškėjęs į konstitucinį teismą kreipėsi, kai tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, matys nuteistas už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį asmenį. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Klaipėdoje. Čia šalies vadovas atidarys tarptautinį mokytojų festivalių bei lankysis jūreivystės akademijoje. Į prezidento globojimą 4 dienas vyksinti renginį atvyks daugiau nei 600 pedagogų iš 34 Europos šalių, kurie dalysis pažangiausiomis ugdymo praktikomis bei inovatyviais mokymo metodais bei klasėse išbandytais projektais. Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginyje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmes skaitmeninėje erdvėje. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministerija teigė, jog sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimo elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai, dažniausiai per žaidimų platformas bei socialinius tinklus.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
8: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vikingų karalius Hakonas buvo pasmerktas, kai aukojimo šventyje peržegnojo taurę. Vikingai krikščionybės neprisileido, nors jau buvo atsiverti ją. O tai įrodė susirinkime, kuris vyko pirmame amžiuje po Kristaus. Ten atvyko tuometinis karalius Hakonas ir per aukojimo ceremoniją padarė tai, dėl ko vietiniai labai įsiuto. Peržegnojo taurę ir atsisakė suvalgyti aukojimo arklio mėsos. Iš pradžių priešinėsis karalius po antrojo susirinkimo suprato, kad geriau yra sutikti su reikalavimais, peržegnoti taurę ir suvalgyti mėsą. Paminti įsitikinimus jį paskatino tai, kad vikingų karalių turėjo tvirtinti šalies liaudės susirinkimas, todėl jam reikėjo stengtis įtikti savo valdiniams.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew. How I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Valakupių tiltas yra ilgiausias Vilniaus tiltas. Jis pastatytas 1972-aisiais. Jo ilgis 341 metras. Gelžbetoninis tiltas oficialiai vadinamas Valakampių tiltu. Jis turi 6 tarpatramius. Ilgiausias jų siekiantis 100 metrų, eina virš upės, antrasis yra kairiajame krante, o likę 4 dešiniajame. Aukščiau prieš srovę susiformavusi Valakampių atodanga.
3: FM. Gyvenk be įtampos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Titanikas daugiau nei prieš 100 metų, 1912 metais, nuskendo Šiaurės Atlante išplaukęs į pirmąją savo kelionę iš Southamptono į Niujorką. Per katastrofą žuvo daugiau kaip 1500 žmonių. Garsiojo laivo nuolaužos buvo aptiktos 1985 metais, 3800 metrų gylyje. Jis buvo vadinamas nenuskandinamu. Tačiau vos po 4 dienų Titaniko pirmoji kelionė virto tarptautinę tragediją, kai laivas Šiaurės Atlante atsitrenkė į ledkalnį. Jis nuskendo mažiau nei per 3 valandas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiom žinioms per žinių radijo, jas rengiame pagal BNS Altos bei žinių radio informaciją. Vilniaus meras siekia, kad priedangos krizinių situacijų atveju būtų atveriamos per kelias minutes, tačiau pabrėžė, jog daugiausiai iššūkių kelia daugiabučių rūsiai, sandėliai bei kitos privačios vietos. Valdo Benkunsko teigimo, apie 70% priedangų sostinėje yra daugiabučių rūsiai, o jų prieinamumas visą parą sukurtų naujų problemų. Praėjusią savaitę dėl drono pavojaus Vilniaus apskrities gyventojai turėjo eiti į priedangas, tačiau dalis jų šias patalpas rado užrakintas. Centrinės valdžios pareigūnai ragina priedangas laikyti atviras nuolat. 39% Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas, tai rodo paskelbta LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu trečdalis apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų spręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybėje. Savo ruoštų 3% respondentų teigia, kad keisti nieko nereikia, tiek pat gyventojų klausimą neatsakė. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė smogė netoli Hormūzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai. Kariuomenė taip pat numušė 4 dronus, kėlusius grėsmę Jungtinėms valstijoms. Pridūrė vienas pareigūnas, bei sakė, kad iš pozicijos pietinėme Irano uostamestyje Bandar Abase buvo rengiamasi paleisti 5 droną. JAV pranešimo apie incidentą kol kas nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Irano žiniasklaida anksčiau pranešė apie sprogimus pietinėje šalies dalyje, bei patvirtino, kad buvo aktyvuota oro gynyba. JAV kariuomenė pranešė, kad rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje atakavo laivą, kuris kaip įtariama buvo susijęs su narkotikų kontrabanda. Operacijos metu žuvo 2 vyrai. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija nuo rugsėjo mėnesio taikosi į laivus Karibų jūroje bei Ramiojo vandenyno rytuose, bei teigia, kad šių operacijų tikslas pažaboti tarptautinę narkotikų kontrabandą. Kritikai abejoja, ar mirtini išpuoliai tarptautiniuose vandenyse yra leistini pagal tarptautinę teisę. Remiantis oficialiais duomenimis, iki šiol per tokias operacijas žuvo daugiau nei 100 žmonių. Šiandien Latvijos Saima balsuos dėl paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kultbergo vyriausybės. Pranešama, kad naujai ministrų kabinetą turėtų sudaryti 4 partijos. Šį mėnesį žlugus Eviko Silinos vyriausybei prezidentas Edgaras Rinkevičius pavesta naujos vyriausybės formavimą, patikėjo jungtinio sąrašo politikui, nustatydamas ribotą laiką partijų deryboms. Dar iš Lietuvos šiandien teismas skelbs sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje nukelimo. Šioje byloje skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo sostinės savivaldybė iškelti minėtą paminklą pateikė poetės anūkė Salomėja Bučaitė bei Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Jie remdamiesi įvairiais teisiniais pagrindais prašo panaikinti centro sprendimą dėl poetės paminklo. Vilniuje vyks konferencija apie autorių teisių apsaugą skaitmeninėje erdvėje. Renginyje numatoma aptarti internetinio piratavimo mastą, autorių teisių apsaugos klausimus bei administracinę atsakomybę už pažeidimus. Organizatorių teigimu taip pat konferencijos metu numatoma ekspertų diskusija apie grėsmę skaitmeninėje erdvėje. Vidaus reikalų ministerija konstatuoja, kad sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje, neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai, dažniausiai per žaidimų platformas bei socialinius tinklus.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 9-14, daug kur gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Įdienojus termometrų stulpeliai rodys nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Čia Easy FM.

0: Well, show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Reklama.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Su kuo pirmiausia asocijuojasi Pakruojo vardas? Greičiausiai daugelis atsakytų, kad su dvaru. Pakruojo dvaras yra didžiausia dvaro sodyba Lietuvoje. Jos teritorijoje išlikė net 43 dvaro pastatai. Pagrindinis dvaro ansamblio akcentas – puošnus dviaukščiai, vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmai, kuriuose gausu meno kūrinių. Dvaras taip pat žymus 19 amžiaus pradžioje iš Dolomito pastatytų arkinių tiltų užtvanką. Jis nutiestas per Kruojos upę, esančią priešais dvaro rūmus, kitame parko ir tvenkinio gale.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Civiliai Ukrainos gyventojai rusų okupantus nuodija ir pyragaičiais. Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiojo žvalgybos valdyba pranešė, kaip okupantus nuodija vietiniai gyventojai ir alkoholis. Žvalgybos duomenimis Iziumo rajono gyventojai karius pamaitino užnuodytais pyragais. Mažiausiai du iš jų mirė, kiti 28 atsidūrė reanimacijoje. O ką daryti, kai neturi ginklo? Tenka remtis tik vienu šaltiniu, tai yra ukrainiečių gynybos ministerija, tačiau jei tai tiesa, arti 500 rusų buvo paguldyti į ligoninę dėl sunkaus neaiškios kilmės apsinuodijimo alkoholiu.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
2: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis veidrodis, kuriuo pasinaudojo žmogus, greičiausiai buvo ramus vandens paviršius, atspindintis į jį žiūrinčiojo veidą. Pirmieji žmogaus rankomis sukurti veidrodžiai buvo gaminami iš obsidiano, vadinamojo vulkaninio stiklo. Tokių kelių tūkstančių metų senumo veidrodžių rasta Anatolijoje, dabartinės Turkijos teritorijoje, taip pat Pietų Amerikoje. Mesopotamijoje ir senovės Egipte buvo gaminami veidrodžiai iš poliruoto vario. Stiklinius plono metalo sluoksnių kitoje pusėje padengtus veidrodžius, kaip manoma, išrado Sidono, dabartinio Libano teritorija, gyventojai maždaug pirmame amžiuje prieš Kristų. Romėnai išplėtojo švinu dengtų stiklinių veidrodžių gamybos technologiją. Beje, iš romėnų laikų atėjęs prietaras, kad sudaužyti veidrodį reiškia nelaimę. Romėnai tikėjo, kad žmogų, kuris sudaužė veidrodį, nelaimės persekios ištisus 7 metus.
2: Čia Easy FM.

0: 9 valandos.
1: Žinios.
0: Dalis politikų laikė daugiau kaip po 100 tūkstančių eurų grynaisiais, atskleidė tyrimas. Ukrainos prezidentas žada naujus smūgius Rusijos teritorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais. Tai atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime arba jų patarėjai. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius deklaravo beveik 500 000 eurų grynųjų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per 200 tūkstančių. Mokesčių inspekcijos teigimu vien daugiau kaip 100 tūkstančių eurų grynaisiais savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tokia suma yra rizikos signalas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbių su karinė vadovybė paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Zelenskis sakė, kad atakomis siekiama parodyti Maskvai, kad ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Anot jo, Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys. Rusijos karinis orlaivis įtariama pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Kaip pranešė gynybos ministerija, įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko netoli Porkalos pusėsalio, kai nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Suomių karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Irano gvardija nepateikė išsamesnės informacijos apie bazės vietą, nors Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reagavo į priešo ataką. Apie naujus smūgius pranešta ir Libane, kitame karo fronte. Latvijos parlamentas turėtų patvirtinti paskirtojo premjero Andrio Kulbergo sudarytą vyriausybę. Žlugus Eviko Silinios vyriausybei, prezidentas Edgaras Rinkevičius patikėjo jungtinio sąrašo politikui Kulbergui sudaryti naują vyriausybę ir nustatė ribotą laiką partijų deryboms. Jungtinis sąrašas, Nacionalinis aljansas, Žaliųjų ir Valstiečių sąjunga bei Naujosios vienybės partija susitarė sudaryti naują vyriausybę. Dėl smarkaus vėjo vakar nutrūko elektros tiekimas daugiau kaip 2000 vartotojų, o šį rytą elektros vis dar neturėjo apie 600. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių. Vienu ugniagesiai visoje Lietuvoje iškvietimus vyko apie 60 kartų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Jūs klausotės Easy FM.

0: regret it.
1: Reklama. Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Kitoks rytas.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį, todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštą reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse, netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmųjį kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsą, lyderystę, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Dabar 10 valandų.
1: Žinios.
0: Dalis politikų laikė daugiau kaip po 100 tūkstančių eurų grinaisiais, atskleidė tyrimas. Lietuvos diplomatijos vadovas ragina spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Ukrainos prezidentas žada naujus smūgius Rusijos teritorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinaisiais pinigais. Tai atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno Aušros atstovai Seime ir jų patarėjai. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius deklaravo beveik 500 000 eurų grinųjų. Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per 200 tūkstančių. Mokesčių inspekcijos teigimu vien daugiau kaip 100 tūkstančių eurų grinaisiais savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tokia suma yra rizikos signalas. Valdančiosios Nemuno Aušros lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus apie nevarudenį planuojamą valstybės perversmą, vyriausybė nurodo tokios informacijos neturinti bei pasisakymus vadina politiniu spektakliu. Prokuratūra jau pavedė policijai vertinti Žemaitaičio teiginius. Ministrės pirmininkės atstovo Igno Dobrovolsko tikinimu aušriečių lyderio pasisakymai ne pirmą kartą peržengė politinės kultūros ir atsakingo viešo kalbėjimo ribas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Prieš Kipre vykstantį neformalų bloko ministrų susitikimą Budrys taip pat sakė, kad Europa turi nusistatyti, kurios grėsmės šiuo metu jai yra egzistencinės. Ministras pabrėžė, kad grėsmės dabar yra rytinėme flange, todėl būtina nedelsiant įstiprinti įdiegti papildomus instrumentus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbių su karinė vadovybė paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Zelenskis sakė, kad atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji turi sumokėti už karą savo nuostoliais. Anot jo, Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranojo, Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Naftos kainos šiandien vėl šoktelėjo į viršų, o akcijos pinga, nes Jungtinių valstijų smūgiai Iranui tapo naujausių trapių paliaubų artimuosiuose rytuose išbandymu. Buvusi pirmoji ponė Jill Biden pareiškė, kad katastrofiškas jos vyro pasirodymas rinkimų debatuose su Donaldu Trumpu kėlė tokį nerimą, jog ji manė, kad Joe Biden ant scenos ištiko insultas. Interviu CBS jis sakė, kad buvo išsigandusi, nes niekada anksčiau jo tokio nebuvo mačiusi ir nematė nuo to laiko. Debatų metu, tada 81 metų, Joe Bidenas painiojosi, prasižiojęs spoksojo tuščiu žvilgsniu ir pamesdavo mintį. Tačiau iš karto po debatų Jill Biden gyrė savo vyro pasirodymą. Joe Bideno pasirodymas debatuose sukėlė didžiulį susirūpinimą demokratų partijoje ir galiausiai jis pasitraukė iš rinkimų kovos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: before I lie.
1: Reklama.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Yra keletas būdų, kaip mokslininkai išsiaiškina vieno ar kito žmonijos ar visos planetos istorijai reikšmingo įvykio datą. Manoma, kad tiksliausias būdas išsiaiškinti, kada praeityje vyko galingi ugnikalnių išsiveržimai, yra Grenlandijos ledo kernų datavimo būdas. Grenlandijos ledynai tarsi planetos klimato archyvai, pasakojantys apie atmosferos reiškinius buvusius prieš tūkstančius metų. Reikalas tas, kad ledas sukaupia informaciją apie ugnikalnių įsiveržimą, nes įsiveržus dideliems ugnikalniams, krituliai visoje planetoje būna rūkštesniniai įprastai. Grenlandijoje rūkštūs krituliai iškrinta sniego pavidalu. Vėliau kitų metų sniegas užkloja praeitų metų sniegą ir taip sluoksniuojantis sniegui formuojasi ledynas. Mokslininkai ištyrė ledo sudėtį skirtinguose ledyno sluoksniuose ir sugebėjo gana tiksliai nustatyti Santorino ugnikalnio išsiveržimo datą. Tai 17 amžius prieš mūsų erą.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gigantiškas Australijos sliekas vidutiniškai yra metro ilgio, tačiau gali užaugti ir iki 2 metrų, be to dėl kūno tamprumo gali atrodyti gerokai ilgesnis. Vidutiniškai toks sliekas sveria 200 gramų. Dėl aktyvios žemdirbystės šie gyvūnai nyksta ir yra įtraukti į saugotinų sąrašą. Gigantiškieji Australijos sliekai be to labai lėtai dauginasi, o mėginimai juos veisti nelaisvėje nebuvo sėkmingi.

0: Valandos.
1: Trampas pagrasino susprogdinti sąjungininką Omaną. Klaipėdos taryba per mėnesį paliko 3 Nemuno aušros nariai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas perspėjo, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jeigu įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų jai atstovauti bet kokiose taikos derybose. Bloko užsienio reikalų ministrai susitiko Kipre įvertinti savo sąlygų deryboms su Maskva. Kijevo rėmėjai Europoje pirmiausiai siekia nuspręsti, ką nori aptarti su Putinu. Tai pagrindinis šios dienos darbotvarkės klausimas. Dauguma ministrų pritarė Kalas pozicijai, ragino ES laikyti savo raudonųjų linijų Maskvos atžvilgių, toliau remti Ukrainą ir nesiblaškyti. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Po Jungtinių valstijų smūgių naftos kainos vėl šoktelėjo į viršų, o akcijos pinga. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užpulti sąjungininką Omaną, jeigu šis palaikys Iraną dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Paklaustas, ar sutiktų su trumpalaikiu susitarimu leidžiančiu Iranui ir Omanui kontroliuoti šį vandens kelią, Trumpas pareiškė, kad Omanas privalo elgtis tinkamai, kitai bus susprogdintas. Baltieji rūmai neatsakė į agentūros AFP klausimą, ar Trumpas neapsiriko ir ketino kalbėti apie Iraną. Omanas yra svarbus sąjungininkas ir pats sulaukęs Teherano puolimo. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė daugiausiai tik iš žiniasklaidos sužinojęs apie istorinį gynybos paktą, kurį Londone pasirašė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir jo kolega iš Didžiosios Britanijos Kiras Starmeris. Navrockis sakė, kad viceministras jam pateikė išsamią informaciją tik dieną prieš pasirašymą. Sutartyje sakoma, kad Lenkija ir Jungtinė karalystė privalo padėti viena kitai, jei kuri nors iš jų būtų užpulta. Klaipėdos taryba paliko 3 Nemuno aušros frakcijos nariai, skelbė portalas 15 min. Apie savo apsisprendimą palikti frakciją pastarosiomis dienomis pranešė Aleksejus Diukinas. Prieš tai mandato aušriečių frakcijoje atsisakė politikai Kęstutis Bartininkas bei Monika Žviklytė. Portalo teigimu šie 3 politikai savo veiklą tęsė kaip nepriklausomi Klaipėdos tarybos nariai. Nemuno aušros frakcijoje liko 4 atstovai. Dauguma gyventojų mano, kad veiksmingiausia priemonė pritraukti medikus dirbti į regionus būtų finansinės paskatos. Tai rodo portalo LRT užsakymu atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis taip mano maždaug kas 1/4 apklausos dalyvis. Dar 3 apklaustųjų sakė, kad problemą padėtų spręsti rezidentų, kurių studijas finansuoja valstybė, įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose. 1/4 teigė, kad regionuose turėtų būti gerinamos darbo sąlygos. Tokios nuomonės daugiausiai laikėsi kaimiškose vietovėse gyvenantys žmonės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Plovas – vienas tradicinių ir pagrindinių uzbekų patiekalų gaminamų ir šiokiadieniais ir per šventes. Tikrojo uzbekų plovo skonio neįmanoma pamiršti, o jo ruošimo eiga labiau primena ne kulinarinį, o magišką procesą. Kiekvienas šios rytų šalies regionas turi savitas uzbekų plovo paslaptis. Maža to, daugelis uzbekų šeimų perduoda senovinius plovo ruošimo receptus iš kartos į kartą. O uzbekų kalboje virtuvės šefas vadinamas ošpas – plovo ruošimo specialistų. Klasikinių uzbekų plovų vadinamas Taškento plovas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vyriškas vardas Henrikas Heimrich yra vokiškos kilmės. Pirmoji šio vardo dalis Heim reiškia namus, antroji Rik galinga, turtinga. Galbūt dėl to šį vardą kadaise buvo pamėgę karaliai. Paprasti vokiečiai karališkai vardą Heinrich sutrumpino į trumputę ir paprastą formą Hinz. Maža to, žmogiškais vardais neretai vadinami ir gyvūnai. Taip vokiečiai iš pradžių tik pasakose Hincu ėmė vadinti katiną. Mūsų broliai Latviai nuėjo dar toliau. Jie pasiskolino iš vokiečių šį katino vardą, numetė latvių kalbai nebūdingą garsą H ir pradėjo šiuo žodžiu ne tiek katiną vadinti, kiek apskritai katę šaukti. Taigi latvių inci inci reiškia tą patį, ką mūsų kac kac.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: Kultūros.
1: Nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro veiks naujas dviejų žingsnių įrankis. Lietuvos diplomatijos vadovas ragina didinti spaudimą Rusijai išplenčiant naujų sankcijų paketą. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybė pervadino Tarybų gatvę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grinaisiais pinigais. Tai atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ir jų patarėjai. Seimo narys aušrietis Robertas Puchovičius deklaravo beveik 500 000 eurų grynųjų. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis per 200 tūkstančių. Mokesčių inspekcijos teigimu vien daugiau kaip 100 tūkstančių eurų grinaisiais savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tokia suma yra rizikos signalas. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujas dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijui ministras sakė, kad rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Ministras stebisi, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti duomenų apsaugą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos, į jas nebuvo įsiprauta ir nebuvo įvykdyta kibernetinė ataka. Ministras pabrėžė, kad duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas, per kurias buvo jungtasi prie registrų centro ir kopijuojami duomenys. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžė būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Jo teigimu, ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų bendriai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Be kita ko, jis pabrėžė Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje Budrio teigimu būtina aiškiai vardyti grėsmes bei priimti sprendimus stiprinant NATO rytinį flangą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Švedijoje susitiks su šio šalies ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu. Tikimasi paskelbti pranešimą apie oro gynybą, pranešė Stokholmas. Žiniasklaida pranešė, kad Švedija ketina paskelbti apie senesnių modelių naikintuvų Gripen perdavimą Ukrainai ir pradėti derybas dėl naujesnio modelio pardavimo Kijevui. Šalys pernai pasirašė ketinimų protokolą dėl 100-150 Gripen E lėktuvų pardavimo Kijevui. Pažymima, kad Ukraina už šios orlaivius sumokėtų naudodamasi ES paskolomis. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę ir jai suteikė atgimimo alėjos vardą. Už šį sprendimą balsavo 24 tarybos nariai, vienas susilaikė. Dėl gatvės pavadinimo keitimo buvo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. Buvo siūloma ne tik keisti gatvės pavadinimą, bet ir tipą, nes tai yra pėsčiųjų alėja. Genocido rezistencijos tyrimo centras dar 2023-aisiais buvo nurodę savivaldybei pašalinti Tarybų gatvės pavadinimą kaip propaguojantį totalitarinį režimą. Savivaldybė su šiuo sprendimu nesutiko ir jie apskundė teismams, tačiau juose pralaimėjo.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko.
5: Įsijunk EasyFM ir internetu. EasyFM LT.

0: reklama.
1: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Konektikute buvo neteisėta kam nors parduoti marinuotus agurkus, kurie yra praradę traškumą. Dėl šio įstatymo Konektikuto archyvų darbuotojai atsidūrė gana keblioje padėtyje. Įstatymas iš tikrųjų atsirado kaip legenda, o žmonės reikalavo tiesos. Valandų valandas valstijos archyvarai naršė valstijos įstatymų archyvus, kol galiausiai vienas bibliotekininkas rado tiesą laikraštyje Hartford Courant. Įstatymas iš tikrųjų buvo 1945-aisiais priimtas potvarkis, kuriuo siekta sukliudyti agurkų pakuotojams Mosesui Dexleriui ir Sidney Spareriui. Šie du vyrai pardavinėjo nevalgomus marinuotus agurkus, todėl laboratorijos atliko eksperimentus ir rekomendavo įstatymu sureguliuoti šią sritį.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Su žmogumi bendraujančios techninės priemonės masinėje prekyboje pasirodė 1997 metais. Pirmoji iš jų buvo Tamagočis, padarėlis mažame video ekrane, kuris nori, kad jūs rūpintumėtės juo. Jį reikia maitinti, reikia linksminti, o kai jis virtualiai pridirba ekrane, tai reikia ir išvalyti. Per pirmuosius trejus metus Tamagočių buvo parduota 76 milijonai. Tamagočio kūrėjai įsivaizdavo, kad tai ateivių rūšis, kuri paliko žemėje savo kiaušinių, iš kurių, jeigu jais tinkamai rūpinamasi, išauga gyvūnas. Pirminė Tamagočio paskirtis buvo žaislas mažoms mergaitėms, kuris turėjo ugdyti jų rūpinimosi kitais ir motinystės įgūdžius.

0: Nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro veiks naujas dviejų žingsnių įrankis. Socialdemokratų lyderis teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti prokurorai. Romoje ir dar trijose miestuose Italija skelbia aukščiausią karščio pavojaus lygį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujas dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijų ministras sakė, kad tokia sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Anot jo, rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos, į jas nebuvo įsibrauta ir nebuvo įvykdyta kibernetinė ataka. Ministras pabrėžė, kad duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas, per kurias buvo jungtasi prie registrų centro ir kopijuojami duomenys. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti prokurorai. Savo Facebook'o paskyroje politikas rašo, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja. Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teiginius, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžė būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Jo teigimu, ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų Rusijai bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Be kita ko jis pabrėžė Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje Budrio teigimu būtina aiškiai įvardyti grėsmes bei priimti sprendimus stiprinant NATO rytinį flangą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbių su karine vadovybe paskelbė apie planus surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Anot jo, Rusijos naftos pramonės objektai tebėra pagrindinis smūgių taikinys. Jungtinės valstijos smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo amerikiečių karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus, bandžiusius perplaukti Hormūzo sąsiaurį. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė aukščiausią raudoną karščio pavojaus lygį Bolonijos, Florencijos, Romos ir Turino miestuose. Europa šiuo metu yra apėmusi neįprasta karščio banga. Tai pirmasis toks perspėjimas šiais metais Italijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir

0: Reklama.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kubos slaptųjų tarnybų įrašuose teigiama, kad buvusį Kubos lyderį Fidelį Castro buvo bandyta nužudyti net 600 kartų. Dauguma operacijų organizuotos Jungtinių Amerikos valstijų užsakymu. Dažnai besikesinantieji nužudyti prieidavo prie Castro, tačiau paprasčiausiai išsigąsdavo šauti į lyderį.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kompanijos Apple logotipas turėjo būti kitoks. 1976 metais, kai trys bendraminčiai kūrė IT kompaniją, pirmąjį logotipą sukūrė vienas iš jų – Ronaldas Veinas. Piešinys buvo labai sudėtingos grafinės išvaizdos ir su gilia prasme. Čia įsikišo Steve'as Jobs'as. Nepraėjus ne metams nusprendė šio logotipo atsisakyti. O tame logotipe buvo vaizduojamas momentas, kai Izaoką Newtoną atsitrenkė obolys. Ir tada jį aplanko įkvėpimas, kuris padėjo suprasti visuotinės traukos arba gravitacijos dėsnį.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Jungtinės tautos smerkia eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Tai sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Jeigu Rusija užpultų šešias kitas Europos šalis – Lietuvą, Latviją, Estiją, Moldovą, Suomiją ir Lenkiją – dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausa. Palaikymas vyravo nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Beveik 3/4 ukrainiečių jau dabar mano, kad jų ginkluotosios pajėgos gina visą Europą, o ne tik Ukrainą. Jungtinių tautų žmogaus teisių vadovas įspėjo dėl pavojingos eskalacijos Ukrainoje ir Maskvos grasinimų suintensyvinti išpolius, ragindamas abi pusės grįžti prie derybų stalo. Jis pabrėžė, kad pirmosius 4 šių metų mėnesių žuvusių civilių skaičius buvo 1/5 didesnis nei per tą patį laikotarpį pernai. Jo kreipimasis pasirodė praėjus kelioms dienoms po vieno didžiausių raketų ir dronų išpolių prieš Kijevą. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui, stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujas 2 žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Žinių radijų ministras sakė, kad tokia sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Anot jo, rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Jis pabrėžė, kad duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas, per kurias buvo jungtasi prie registrų centro ir kopijuojami duomenys. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti prokurorai. Savo Facebook'o paskyroje politikas parašė, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja. Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie duomenų vagystę praėjus 1.5 mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teiginius, esą laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Šveicarijoje Vinterturo geležinkelio stotyje netoli Ciuricho vyras pjaunamuoju ginklu sužalojo 3 žmonės, jis vėliau sulaikytas. Pareigūnai informavo, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tiriamas. Tuo metu vaizduose, kuriais dalyjosi žiniasklaida, matyti vyras vilkintis juodus marškinėlius ir šortus, bėgantis priešai stotį pro grupę vaikų ir šaukiantis. Kentis, Allahu Akbar. Lietuviškai tai reiškia, Dievas yra didis.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė ar
2: armijai ir civiliams.
3: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

cost of living going up. How'd it get this way?

0: smaližiams Radio Razina.
1: Biblijiniais laikais purpurinė spalva buvo nauja, juoda. Vidurio rytuose purpurinė simbolizavo prestižą. Norėdami išgauti šią spalvą, žmonės turėjo rinkti jūros raiges ir išgauti jų gleives. The Times of Israel praneša, kad archeologai rado iki šiol seniausią purpurinės panaudojimą – 1000 metais prieš mūsų erą. Nudažyti Vilnos gabaliukai rasti Timna slėnyje.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmogaus akių vyzdžiai gali išsiplėsti dėl įvairių priežasčių. Viena jų – intensyvus įtemptas galvojimas. Moksliniai tyrimai parodė, kad kuo intensyviau dirba smegenys, tuo labiau išsiplečia vyzdžiai. 1964-aisiais genetikos tyrinėtojai Hesas ir Poltas tyrimo dalyviams liepė užbaigti vis komplikuotesnes, nebūtinai sudėtingesnes užduotis. Kuo labiau užduotis komplikavosi, tuo akių vyzdžiai labiau plėtėsi.

0: Vokietija ir Niderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Švedija padovanos Ukrainai 16 naikintuvų Gripen, o ši jų įsigys dar iki 20. Jungtinių valstijų kariuomenė įspėja, kad Irano smūgis Kuveitui yra širkštus paliaubų pažeidimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Kaip sakoma, Vokietijos gynybos ministerijos pranešime centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šis vadovavimo centras prireikus gali valdyti iki 50 000 karių. Jo užduotis apima karinių pratybų planavimą ir vykdymą, pasirengimą galimam konfliktui ir vadovavimą pajėgoms kilus karui. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė įsikūrusi Lenkijos mieste Ščecine. Antra vadovavimo būstinė skirta suteikti NATO daugiau pajėgumų ir galimybę reaguoti greičiau. Ukraina planuoja įsigyti 20 naujausio modelio naikintuvų Gripen, o Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių, pranešė švedų vyriausybė. Dovanoti orlaiviai bus pristatyti kitų metų pradžioje. Pirmasis naujausio modelio naikintuvas Gripen E, kuriam Ukraina planuoja skirti 2,5 milijardo eurų iš ES paskolos, bus pristatytas po maždaug 4 metų. Apie tai paskelbta Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui atvykus į Švediją. Jis ir švedų premjeras Ulfas Kristerssonas susitiko oro pajėgų bazėje Upsaloje. Irano raketų smūgis Kuveitui buvo širkštus paliaubų pažeidimas, pareiškė kariuomenė Jungtinėms valstijoms ir Iranui keičiantis smūgiais. Irano pajėgos paleido 5 dronus kamikazės, kurie sukėlė aiškį grėsmę Hormūzo sąsiaurėje ir šalia jo. Paskelbė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Ji pridūrė, kad visus dronus perėmė amerikiečių pajėgos, kurios taip pat užkirto kelią 6. drono paleidimui. Kuveitas pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną. O atsinaujinę pastarojo meto susirėmimai padidino spaudimą trapioms paliauboms. Jungtinės valstijos šiandien smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro veiks 2 žingsnių autentifikavimo įrankis. Žinių radijo ministras sakė, kad tokia sistema turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. Anot jo, rytoj taip pat planuojama paskelbti ir naujo valstybinės įmonės vadovo konkursą. Grikšas pažymėjo, kad registrų centro sistemos nebuvo nulaužtos. Duomenys buvo nutekinti įsilaužus į migracijos departamento informacinės sistemas. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti prokurorai. Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie duomenų vagystę praėjus 1,5 mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro teiginius, esą laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje gyvenanti rudagalvė antis yra ties išnykimo riba. Šio amžiaus pradžioje Lietuvoje buvo 3-4 tūkstančiai perinčių porų. 2018 metais buvo likę tik apie 500, o situacija kasmet prastėja. Rudagalvės anties populiacija mažėja ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija suteikė jai globaliai nykstančios rūšies statusą. Rudagalviai ančiai reikalingi seklus virš vandenę augalyje apaugę ežerai su atviro vandens plotais arba žuvininkystės tvenkiniai. Didelė dalis tokių ežerų visiškai užėlė dėl cheminės taršos žemės ūkio. Kita grėsmė šioms antims – nelegali medžioklė. Antys, kurios išvengia šūvio, neretai žūsta apsinuodijusios į vandenį patekusiais švininiais šratais. Mokslininkai skaičiuoja, kad dėl apsinuodijimo švinu kasmet žūsta iki 50 tūkstančių individų. Europos Sąjungoje nuo 2021 švininiai šratai vandens paukščių medžioklėje buvo uždrausti, bet kitur tai išlieka problema.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žanas Žakas Ruso ne tik rašė, filosofavo, o ir kūrė operas. Įdomu, kad kurį laiką jis pragyvenimui užsidirbdavo perrašinėdamas natas. Už puslapį gaudavo 10 centimų. 1745-aisiais Ruso užmezgė romaną su 24 metų tarnaite. Ši moteris liko šalia Žano visą likusį jo gyvenimą. Kaip meilužė, namų šeimininkė, jo vaikų motina ir galiausiai kaip jo žmona. Būdamas su ja, Ruso parašė 2 operas. Viena jų, viena veiksmė opera Kaimo burtininkas. Būtent ji Ruso išgarsino kaip kompozitorių. Statoma buvo apie 60 metų, atlikta Liudviko XVI ir Marijos Antuanetės vestuvių metu.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Vilnius.
1: Pareiga pranešti apie pasisavintus duomenis turėjo pats registrų centras, teigia generalinė prokuratūra. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje negali būti iškeltas. Žinias rengiame pagal agentų Rubienę, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats registrų centras. Prokuratūra pažymė, kad pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą pareiga pranešti apie saugumo pažeidimą nustatyta būtent duomenų valdytojui, o ne prokuratūrai. Šį pranešimą prokuratūra paskelbė po to, kai Socialdemokratų partija savo Facebook'o paskyroje paskelbė partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kurią jis kritikuoja generalinę prokuratūrą. Anot politiko, būtent ji, o ne premjerė, turėjo informuoti gyventojus apie duomenų nutekėjimą. Tiesa, vėliau partija šį įrašą ištrynė. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Kaip sakoma, Vokietijos gynybos ministerijos pranešime centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra dalis reformos pristatytos po Vilniaus NATO viršūnių susitikimo, siekiant užtikrinti greitesnę ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Reaguodami į NATO raginimą, Vokietija ir Nyderlandai pasiūlė savo bendrą korpusą kaip taktinę būstinę gynybos planams Baltijos regione. Šis vadovavimo centras prireikus gali valdyti iki 50 tūkstančių karių. Ukraina planuoja įsigyti iki 20 naujausio modelio naikintuvų Gripen, o Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių, pranešė švedų vyriausybė. Ukraina planuoja naujiems orlaiviams skirti 2,5 milijardo eurų iš ES paskolos. Tikslas greitai sudaryti galutinį susitarimą dėl pristatymo nuo 2030-ųjų, sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas bendroje spaudos konferencijoje su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. 16 padovanotų orlaivių bus pristatyti kitų metų pradžioje. Zelenskis sakė, kad Ukraina tikisi nupirkti 150 lėktuvų, kai buvo numatyta pernai pasirašytame susitarime. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad negali būti nukeltas Salomėjos Nėries paminklas esantis Vilniuje. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys po sprendimo paskelbimo sakė, kad kreipsis į vyriausią administracinį teismą. Savivaldybė iškelti paminklą rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatė tentį sprendimą priėmė Bubnys. Komisija taip nutarė konstatavusi, kad Nėris veikė okupacinėse politinėse struktūrose. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis šiuo metu pirmąjį ketvirtį Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo beveik 14 milijonų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Tai daugiau nei per visus praėjusius metus. Per pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik trečdaliu. Operatoriams aktyviai taikant apgaulingų skambučių filtravimą, sukčiai keičia taktiką ir atakuoja Lietuvos gyventojus SMS, taip pat ir per susirašinėjimo programėlės.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
6: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Terminas naršymas internete, angliškai surfing, atsirado prieš 25 metus, 1992. Niujorko bibliotekininkė vardu Žana Armurpoli mėgo naršyti internete ir sugalvojo bei išpopuliarino šią frazę parašydama knygą Surfing the Internet, lietuviškai naršymas internete. Vėliau bibliotekininkė tęsė domėjimąsi internetu ir rašė knygas apie interneto amžių ir geltonųjų puslapių eros pabaigą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aleksandro Makedoniečio gyvenusio 4 amžiuje prieš Kristų žirgas vardu Bucefalas yra bene garsiausias žirgas pasaulyje. Teigiama, kad būdamas 10 metų, būsimasis karžygys sutramdė ypač nartaus būdo žirgą ir jis tapo ištikimu jo palydovu karo žygiuose, o viename jų krito. Šio žirgo garbiai Aleksandras Makedonietis dabartinio Pakistano teritorijoje įkūrė miestą Bucefaliją.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Prezidentas ir toliau kritikuoja komunikaciją apie gyventojų duomenų vagystę. Vokietija ir Nyderlandai Baltijos šalyse įkurs NATO taktinę būstinę. Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje negali būti iškeltas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja politikų komunikaciją apie pavogtus registrų centro duomenis, vadina bandymu sušluoti dulkes po kilimu. Pasak šalies vadovo, jeigu nepavyko išvengti pagrindinės žalos duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomo žalos pavėluoto visuomenės informavimo. Prezidento teigimu, valstybė turi technologiškai pasiruošti ir išmokti šios situacijos pamoką, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats registrų centras, o ne prokuratūra. Ji pažymi, kad tai pareigoja bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Šį pranešimą prokuratūra paskelbė po to, kai Socialdemokratų partija savo Facebook'o paskyroje paskelbė pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus poziciją, kurią jis kritikuoja generalinę prokuratūrą. Tiesa, vėliau partija šį įrašą ištrynė. Žurnalistams išsiaiškinus, kad dalis Seimo narių laiko 100-tūkstantinės pinigų sumas grynaisiais, prezidentas Gitanas Nausėda tai vadina pasirinkimo reikalu, su sąlyga, kad lėšų kilmė yra aiški. Prezidento teigimu, politikams negebant jos įrodyti, reikėtų aiškinti šių grynųjų įsigijimo aplinkybės. Bent 10 politikų arba su jais susijusių asmenų užpernai laikė daugiau nei 100 000 eurų grynaisiais pinigais, atskleidė jungtinė 5 Lietuvos redakcijų komanda. Tyrimo duomenimis pusė iš jų yra Nemuno aušros atstovai Seime ir jų patarėjai. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, pranešė Berlynas. Kaip sakoma, Vokietijos gynybos ministerijos pranešime, centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Šie pokyčiai yra dalis reformos pristatytos po Vilniaus NATO viršūnių susitikimo, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnę sąjungininkų pajėgų mobilizaciją. Reaguodami į NATO raginimą, Vokietija ir Nyderlandai pasiūlė savo bendrą korpusą kaip taktinę būstinę gynybos planams Baltijos regione. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad negali būti nukeltas Salomėjos Nėries paminklas esantis Vilniuje. Teismas iš dalies tenkino poetės vaikaitės Salomėjos Bušaitės skundą ir nusprendė panaikinti gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus sprendimą dėl paminklo iškėlimo. Aiškindama sprendimo motyvus, teisėja Violeta Petkevičienė sakė, kad Nėris atliko dekoratyvą, o ne politinė funkcija okupuojant Lietuvą. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, diena 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
5: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
7: EZFM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Reklama.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Jūs klausotės EasyFM.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausių ir galingiausių nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštą reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse. Netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargai išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmų į kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsa, lyderystė, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
4: Renkuosi knygą.
3: Čia Easy FM.
6: Took a train in Montreal after I'd fallen. Took a train in Montreal after I'd fallen.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

later drenched, mind enough for a walk and pace.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: hurt. I'm falling, I'm chasing, I'm losing my mind. This time I'm falling behind.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

see, yeah. There'll come a time I wanna know.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Regulius fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Turime vėl ketvirtadienį, 12 valandų 9 minutės. Ir kartu su manim įdomia tema kalbėsi šiandien Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas, atsiprašau, iš įmonės K-Cast AI, kas jau suponuoja, kad kalbėsime apie dirbtinį intelektą. Tai Žilvinai, ačiū, kad atvykai.
2: Ačiū Jums.
1: Vakar buvo didelė konferencija Telios organizuota, kurioje buvo kalbama apie dirbtinį intelektą ir girdėjau paties mintis apie tai, kad Europa atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto kaip stipriai.
2: Jo, jeigu iš galvos šaut skaičių, sakyčiau kelias dešimt kartų.
1: Jo.
2: Jeigu vakar šitoje Telios konferencijoje matėm kažkokius skaičius pateiktus pagal investavimą į Mistralį, Antropiką, OpenAI ir tas kitas kompanijas, tai ten šimtais kartų skiriasi tos investicijos ir greičiausiai net ir Lietuvoje, būnant Europoje, nu, mažai kompanijų naudojas tais europiniais modeliais ir europiniais jais, ar kaip jas pasakyti, tai savo aplinkoje tikriausiai nepažįstu nei vieno. Jeigu taip, nuo širdžiai atsakant.
1: Apskritai yra kokia, pavyzdžiui, europinė programėlė dirbtinio intelekto, kurią
2: galėtume? Aš žinau, kad Mistralis turi savo, kai buvo pasileido vien iš to tokio national pride, kad Europai bandžiau patestuoti, negavau, ko norėjau ir nebebandžiau tiesiog.
1: O kinietiškų produktų?
2: Kinietiškų yra, mes patys ir kestėje kažkiek naudojom, kad savo programavimo įrankius po truputį perkelinėjom ant jų, bet mes juos palydinėjom ant savo vaizdo plokštų, kurias perkėmės serveriuose. Tik kind of turim daugiau kontrolės, kas vyksta, kur interneto išeigos yra ir visa kita. Tai iš tos atvejo mes nebijom kačiakiniečių, nes visok mes patys jas pasileidžiam, mes nenaudojam kažkokį kiniečių servisą, bet mes naudojam jų modelį.
1: Tai kitaip sakant, jūs naudojate kinų programinę įrangą.
2: Taip.
1: Uždarame kažkokiame cikle, kuris negali ištrūkti iš to, ar ne?
2: Cikle, kurį mes kontroliuojam.
1: Tai taip.
2: Teoriškai, jeigu nekontroliuotum, jis galėtų ištrūkti bet kur, bet kadangi mes turim kontrolę, ką mes ten paleidom, kur leidžiam pasiekti, kokią informaciją prieinama, tai jis, iš mūsų pusės tai yra saugu.
1: Gerai, tada paaiškinkite, ką jūs vis tik tai darote su tom programiniam įrangom.
2: Su programiniam įrangom, tai mūsų pagrindinis produktas KSTI yra infrastruktūros optimizavimo sistema. Tai gal geriausias pavyzdys būtų kaip traukinių vagonų pavyzdys, kad tarkim važiuoja iš Vilniaus į Klaipėdą, yra traukinys, jame yra 6 vagonai ir priklausom nuo to, ar tai yra kažkoks šventinis periodas, kur dažniausiai užsipildo viskas vien dėl kiekio žmonių ir trafiko, ar tai yra kažkoks ramesnis periodas.

0: pėdas, tu nori alokuoti žmonės per tos vagonus, kad jie būtų pilnai užpildyti ir papildomi vagonai, kurie nereikalingi, nebūtų iš viso traukinio lokomotyvo traukiami, kad sutaupyt kūro, šiuo atveju pinigų ir energijos.
1: Gerai, traukiniais, bet tai kas tas jūsų klientas, kuriam jūs optimizuojate sistemas?
0: Jo, mūsų klientas yra hyperscalerų vartotojai, tai žmonės...
1: Hyperscalerai, tai kas lietuviškai yra?
0: Hyperscalerai, iš tikrųjų, nežinau, kaip lietuviškai išversti, kaip ir serverių tiekėjai, tai AWS, Google'as, Azure'as, Microsoft'o, tai čia tokios kaip ir platformos, kurios žmonės gali savo serverius virtualius pirkti, paleisti juos ir panašiai. Tai kai tu pirki tos serverius ir paleidinėjai, jie įprastai neefektyviai veikia, ta prasme, kad tu jame įmeti kažkokią programinę įrangą ir ta programinė įranga gal to serverio pilnai neišnaudoja, tai kai turi tik tais vieno serverio, atrodo, kad tai nėra didelė problema, 4000, jų ten gali būti skirtumas tarp 500 000 per mėnesį iki 100 000 eurų per mėnesį išlaidų, kurias tu tiesiog išmeti.
1: Ir tada tų serverių naudotojai, kurie yra jūsų klientai, tai kas yra jie?
0: Jie įprastai yra inžineringo komandos, tai žmonės, kurie pakankamai techniniai, jie ten savo aplikacijas paleidinėja ir tų optimizacijų reikia jiems ir tuo pačiu metu, kadangi reikia jiems, reikia ir einant aukščiau įmonės vidui finansų vadovų ir visiems kitiems, kad nebūtų švaistami pinigai, kad būtų efektyvumas gerinamas tų serverių išnaudojimo.
1: Ir tada jūs kaip padedate tą procesą tvarkyti?
0: Tai jeigu, tarkim, jūs turėtumėt 10 serverių, nes vienas serveris nebūtų geras pavyzdys mūsų atveju, ir ten turėtumėm vieną ar dvi programėlės paleidę tarp jų visų, tai greičiausiai kokie ten didžioji dalis jų, kaip 7, būtų tiesiog įkvotų pinigus ir energiją, bet juose niekas nėra paleista. Ir kažkas turi tą didelę mastę sužiūrėti, kas vyksta, kur kokios programos paleistos, kiek kas išnaudoja tų serverių resursų, ar tie papildomi serveriai reikalingi, nes programinė įranga kaip KSTI, vis tiesiog atjungtų iš to debesų environment, ar kaip lietuviškai pasakyti, nežinau. Ir tuo pačiu metu jis nemokėtumėt už juos, ir jie būtų nereikalingi, ir atsirastų vėl programiniai įrangai poreikis, pavyzdžiui, šventinis periodas, ten tas amerikiečkas Black Friday, kur daugiau žmonių bando kažką nusipirkti e-shop'e kaip pigu.lt ir jiems, tarkim, reikia daugiau serverių, tai mes automatiškai pridedam, po to vėl išimam aplikacijas tarp tų serverių, pajudinam, jeigu ten reikia skirtingų reikalavimų.
1: Kodėl tada įmonės, na, aš kaip suprantu, outsourcina arba ima iš išorės šitą paslaugą, o ne patys pasidaro?
0: Tai gali darytis, bet produktas yra labai sudėtingas ir didelis, tai įprastai programinės įrangos pasaulyje sakoma, kad turi fokusuotis ant savo pagrindinio verslo, o ne spręsti problemas, kurias kažkas kitas jau išsprendė, nes labai daug laiko gali išleisti ten, kur nėra tavo tas pagrindinė vertė įmonės.
1: Ir jūs šitą paslaugą teikiat čia iš Lietuvos?
0: Iš Europos, Amerikos, iš visur, tai mūsų kompanija, nežinau, ten gal per 30 šalių yra pasiskirčiusi.
1: Ir Lietuvoje kiek žmonių?
0: Lietuvoje, jeigu neklystu, bijau pamilauti eteriai, apie 70, man atrodo, yra. Tai visi kiti per pasaulį paskaidyti yra iš tikrųjų.
1: O klientai, tiem, kuriems teikiame optimizavimo paslauga, yra užsieniečiai?
0: Ir užsieniečių, ir Azijoje yra, ir Lietuvoje yra mažesnių klientų, tiesiog iš pavadinimų dabar neprisimenu. Buvo vieną metu kompanija pavadinimo Skimi, man atrodo, irgi lietuvių startupas, bet aš nepamenu kitų, nes įpratai tos lietuvių kompanijos ir startupai, jos turi tos tarptautinius pavadinimus ir sunku kartais identifikuoti.
1: O užsieniečių?
0: Užsieniečių, tai mes turim tokias kompanijas kaip BMW, Mercedes-Benz ir įvairiausių.
1: Gerai, tai šitas paslaugas optimizavimą, tai aš taip suprantu, tai yra matematiniai modeliai kažkokie, kurie
0: yra. Jo, yra matematiniai modeliai, ta problema angliškai vadinas bin packingo problema, tai čia yra problema, kurią mes sprendžiam ir jie pakankamai sunku yra išspręsti iš tos pusės, kad ten sudėtingumas yra kaip šachmatų, kad yra didelis kiekis įmanomų variantų ir jis vis didėja nuo sudėtingumo programėlių, tai kompiuteriais tu tiesiog negali paimti ir išspręsti tobulo varianto per reikiamą laiką, kuris ten yra nuo 60 sekundžių tam iki 2 minučių.
1: Ir šitas viskas yra daroma dirbtinio intelekto pagalba.
0: Ir dirbtinio intelekto, ir heuristikam. Tai yra vieta, kurios visiškai kontroliuojamos heuristikų ir matematinių formulių, yra dirbtinio intelekto, kur mes bandom atspėti, koks bus poreikis serverių po valandos, po 2 valandų ir panašiai. Tai šitams naudojam dirbtinį intelektą, bet kitiems dalykams mes naudojam heuristikas.
1: Kada tie į sprendinius būtent dirbtinis intelektas?
0: Galite pakartyti klausimą?
1: Kada atėjo būtent tas dirbtinio intelekto laikas, kada jį pradėjote naudoti?
0: Mes šiaip pakankamai anksti, gal prieš kelis metus jau pradėjom lipdyti tą pusę. Tuo metu turėjom, kaip engineering vadinasi PUC, tai proof of concept kažkokį variantą pasidarė jau nuo pat įmonės pradžios, bet kai patapo praktiškai naudingu, tai prieš kelis metus jau buvo.
1: Ar dabar galėtumėt be jo dirbti?
0: Ne, tikriausiai, kad nelabai. Ir mūsų klientai nebūtų laimingi, jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą mūsų produkte, tai tikrai klientai nebūtų laimingi, jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą mūsų programavime pačiam, tai manau, kad didžioji dalis žmonių streikuot pradėtų.
1: Dabar girdime daug, kad dirbtinis intelektas atima iš jaunųjų programuotojų arba mažą patirtį turinti programuotojų darbus. Jūsų patirtyje yra toks procesas?
0: Aš manau, kad jau kurį laiką rinkoje jaunieji programuotojai iš tikrųjų yra deprioritizuojami, kad ir kaip tai nesąžininga būtų. Iš kitos pusės manau, kad rinka nesupranta, kas laukia toliau, nes nu, jaunieji programuotojai yra tie, kurie vėliau patampa tais vyresnysiais. Tai mes dabar viską darom ant to, kad samdyti žmonių su kuo daugiau patirties, bet tuo pačiu metu žmonių su kuo daugiau patirties nėra nelimituotas skaičius jų. Jie yra resursas, kuris gali baigtis, tai...
1: Tai kaip tada jaunajam programuotojui tapti vyresniuoju, jeigu jis jo nereikia?
0: Jaunajam programuotojui tapti vyresniuoju yra, kai eina į darbo pokalbį ir matai kompanijos, kurios yra gan priešiškai nusiteikusios prieš jaunųjų programuotojų samdymą. Iš tikrųjų reikia tiesiog įdėti daugiau efortą, pasiruošti, pabandyti kažkokių side projektų pačiam padaryti, kad parodyti, jog tu gali kažką padaryti, o ne tik atėjai iš universiteto, gavai diplomą, bet nieko nebandėjai iki tol pats, tai tas yra...
1: Tai čia vos neturi kaip smėlio dėžiai pažaisti?
0: Jo, turi būti smėlio dėžiai pažaisti, turėti kažkokių pavyzdžių, kaip tu pažaidi, tie pavyzdžiai turi būti nu, kažkokio kiekio sudėtingumo, kas man atrodo su dirbtiniu intelektu šiais laikais yra daug lengviau šitą padaryti. Bet jo, čia yra problema, kuri šiuo metu nėra super opi, bet jin pasidarys, manau, labai opi.
1: Gerai, šioje vietoje padarykime pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Jūs klausotės Easy FM.
4: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Čia Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žilvinas Urbonas, vyriausiasis inžinerijos vadovas, Case AI įmonėje, kuri dirba pasaulyje su dirbtiniu intelektu. Baigiame temą apie jaunuosius ir vyresniuosius programuotojus, kad jiems yra ganėtinai sunku patekti. Kaip su praktikom? Yra toksai, kad nu, žmogus vis tiek tai ateina praktiką atlikinėti, tai jeigu jisai jų darbintis jaunesniojų nelabai gali, tai kaip jam praktiką atlikti?
3: Tai pas mus, aš nežinau, mes esam turėję iš viso programuotojo praktiką kažkokią. Aš pats, kai pradėjau savo karjerą, tai pradėjau nuo praktikos, kuri iš karto patapo darbų po mėnesio, po dviejų. Mm. Tai tuo metu atrodo gan paprasta buvo. Dabar rinkoje aš net ir savo aplinkoje nelabai gal girdžiu tokių pavyzdžių, kur kažkas tiesiog trumpai praktikai ateitų. Kalbant apie startupus, kaip kad mūsų, tarkim, yra, nu, tai praktikai reiškia, ateina žmogus 3 mėnesiams ir jeigu nori grįžti po to atgal į universitetą toliau tęsti mokymus, tai reiškia, kad 3 mėnesius tu jį onboardinai, mokiai savo kompanijos praktikų ir tos programinės įrangos principų, jis greičiausiai 3 mėnesio gale pradėjo kažką suvokti ir jis tada grįžta į universitetą. Tai iš mūsų pusės tiesiog yra didelė investicija, kuri neaišku, kaip atsiperka pačiai kompanijai. Bet iš kitos pusės yra tai, kai jūs ir prieš tai sakėt, kad nu, jeigu nebus tų jaunesnių programuotojų, kaip jie pataps vyresniaisiais.
2: Tai. Tai čia toks vaizdas, kad jeigu anksčiau buvo plėtra šitos srities, tai dabar susitraukimas?
3: Nu, susitraukimas, jeigu žmogus neišsiskiria iš minios. Tai, tai jeigu žmogus ateina su pavyzdžiais, ten kažką pats padaręs, matos, kad ten extra mile nuoja, ar kaip ten angliškai pasakyti.
2: Papildomus darbas, bet tai, bet tai pavyzdžiais, tai vat, paties patarimas būtų žmogui, kuris galvoja apie na, darbą su programomis, sistemomis, appsais ir dar kažkokio biesu. Tai kaip jam daryti? Ką jam atsinešti reikia?
3: Tai atsinešti jam reikia kažkokių personal projektukų, kurie yra padaryti. Nu, tai kažkokių sistemų, tai jeigu tarkim tai nedarbintis į KSTI, pasidomi, ką įmonė daro, ką kandidatai iš tikrųjų yra tai padaro iki galo. Kad iš pradžių išsiaiškint, ką įmonė daro, kokiam domene dirba, kokias problemas sprendžia ir tavo tie personal projektukai, einant į tokią įmonę, gali būti susiję kažkas su tuo. Kad jau atrodo, jau ateini kažkiek pasidomėjęs ir dėjęs extra effortą iš šitą visą reikalą.
2: O pačiam, kada teko pradėti savo karjerą?
3: Apie 20 metais, tai tuo metu dar buvo lengva į šitą karjerą šokti.
2: Tai skirtingi jūs visiškai paveikslai dabar ir tada?
3: Manau, kad visiškai skirtingi. Bent jau iš to, kaip aš matau, tai man tuo metu buvo lengviau, dabar naujai ateinantiems, ypač kai jei jūs viską taip keičia, kas mėnesį, kas du kažkas naujai išeina, rinka nežino, kas vyksta ir man atrodo, kad dabar sunkiau yra patekti šitai.
2: Tai jūs pritartumėt minčiai, kad dirbtinis intelektas atima darbo vietas ar kuria darbo vietas?
3: Kuria kitokias darbo vietas, atima kai kurias tikriausiai.
2: Bet tos darbo vietos sudėtingėja, ar ne?
3: Sudėtingėja, manau.
2: Aš kiek esu girdėjęs tokių minčių, kad na, dirbtinis intelektas gali padaryti taip, kad programavimo kalba bus ne koks ten C++, o bus anglų kalba, pavyzdžiui.
3: Tai jau yra dabar tokių, iš tikrųjų, čia naujienų portaluose buvo šios savaitės pradžioje viena iš tokių didelių kompanijų Versal vadinasi, jie ten paleido programavimo kalbą, kuri skirta dirbtiniam intelektui, bet neskaityti žmogui. Tai visa idėja yra tokia tipa, kad jums nereikia jo skaityti, jūs su dirbtiniu intelektu dirbat, jūs interaktinat žodžiais ir tai, kas yra sugeneruojama programinio kodo, jums net nėra tinkamas skaitymai.
2: Tai kitaip sakant, aš kalbuosiu su mašina ir jinai koduoja.
3: Taip.
2: Ir kokius darbus gali atlikti tokius?
3: Tai viską, tą patį, žinau, žinių radiją, visą portalą padaryti sistemą, sakytą, nėra kažkokio apribotumo.
2: Dar teko skaityti, kad yra reali krizė SIS tom sistemom, kurios yra nu, suprogramuoti daiktai.
3: Okay. Jo, tai čia kaip ir pas mus yra. Tai mūsų platforma irgi skaito SAS platformą. Ir idėja buvo, kad čia SAS krizė prasidėjo, šitie biržose tos akcijos krenta ir čia krizė prasidėjo. Bet visas yra pagrįsta tuo, kad žmonės šventai įsitikinę, kad tu gali paimti dirbtinį intelektą ir nukopijuoti bet kokį produktą. Tai žmonės, kurie nedirba su to, kasdienybėje, jie galvoja, kad tai yra paprasta ir tai atrodo visai gražiai ant balto popieriaus lapo, nes tu paimi lengviausią dalį, tai kaip atrodo, pačius paprasčiausius tos vadinamus funkcinius reikalavimus, jos implementuoji ir sakai, kad va pasidariau, bet iš tikrųjų didžioji dalis darbo yra ir tas visas operational overheadas, kas prižiūrės, kas maintainins, kas klaidas tvarkys, kas atsakys už kažką, kokias compliance rūpinsis, tai pirma idėjos dalis, kur ten yra 10% darbo, atrodo, kad viskas lengva, bet iš tikrųjų tai neveikia. Tai...
2: O kur pagrindė problemos yra, iš dėl ko neveikia?
3: Dėl ko neveikia, nes kai tu padarai tą pirmą fazę to darbo, tai yra smagioja dalis ir pati lengviausia dalis to pačiu metu, nes mažiausiai efortų reikalauja iš tos pusės, kad dirbtinis intelektas jie moka labai gerai padaryti. Bet dirbtinis intelektas šiuo metu operacinių dalių nepakeičia. Sertifikuotis neina Europos Sąjungos, ten visokiausių aktų nesugeba compliant GDPR padaryti, irgi bus efortas žinot, kaip tavo programėlė gali atlaikyti didesnį vartotojų kiekį, tai tu turi net suprasti, kaip tai paprašyti dirbtinį intelektą, tai turi turėti tam tikrų techninių žinių, kad net galėtum sugeneruoti tam tikras dalis.
2: Uh-huh. Tai kurioje vietoje jūs tą dirbtinį intelektą pajungiate? Kokias funkcijas jisai pas jūs atlieka?
3: Tai pas mus mes naudojam programinės įrangos implementavimą, tai mes kaip kažką kuriam dabar visada naudojam dirbtinį intelektą ir jo pagalba tos funkcinius reikalavimus implementuojam. Iš kitos pusės mes jas naudojam ir savo to SaaS platformoje, kur jeigu yra kažkokia elgsena programinės įrangos, mes su dirbtinio intelekto pagalba randame patternus tarp jų, bandome sugrupuoti programinę įrangą, žinot, kaip geriau su jie elgtis, ar jie galima tą serverį išjungti, ar negalima serverį išjungti ir panašiai.
2: Ar aš teisingai suprantu, kad dirbtinis intelektas yra geras pagalbininkas testuojant sistemas pačias?
3: Labai geras pagalbininkas testuojant, nes dirbtinis intelektas dabartinis stadijoje yra kaip gan geras kolega, su kuriuo tu gali pasikalbėti, išsitestuoti dalykus, paklas patarimo, jeigu mokėsi jo pagalba save pačiavandžin, tai reiškia ir pagerint savo tą darbą visą eigą.
2: Mhm. Kiek kartų paspartina būtent šitą funkciją?
3: Nėra tikriausiai tokių metrikų, ten yra spekuliuojama, kad ten 100 kartų kartais 10 kartų, bet didžiausia problema dabar rinkoje yra, kad tas konkretus vertės parodymas yra labai neapibrėžtas. Žmonės žino, kad paspartina, žmonės žino, kad paspartina pirmą fazę, bet ar paspartinant tą pirmą fazę, kur minėjau, kad tiesiog suimplementuoja kažkokią SaaS kopiją ir galvoja, kad tai veiks, kiek tai sukelia overheadą kitose fazėse, nieks nematuoja šio patu, man atrodo.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manimo apie dirbtinį intelektą kalbasi Žilvinas Urbonas, Kest AI, vyriausiasis inžinerijos vadovas. Beje, laida yra gyva, jeigu yra klausimų, užduokite, mes tikrai galėsime aktualizuoti šią laidą. Per traukėlės metu girdėjom reklamą apie tai, kad žinių radijas yra sukūręs žaidimą Šok per mikrofoną, ir kur gimtadienio proga ir siūlo sužaisti žaidimą tiek telefonu, tiek kompiuteriu. Galėtų dirbtinis intelektas sužaist žaidimą labai gerais rezultatais ir apgauti mūsų kolegas, kurie čia bando suskaičiuoti taškus?
2: Aš esu 100% įsitikinęs, kad galėtų.
1: Nes kaip ten flash tipo žaidimas yra.
2: Dirbtinis intelektas dabar gali kontroliuoti ir naršyklės, ir programėlės, ir panašiai. Tai labai sunkus yra atvejis, kai dirbtinio intelekto pagalba vyksta tie visokie skemai, kur ten reikia tą kepčių užpildyti, ten atskirti paveikslėlius, užpildyti numerį, jis gali susigeneruoti tikrą numerį, tikras kompanijas. Turint užtektinai resursų ir norint skeminti, tai dirbtinis intelektas yra visiška Pandoros skrynia ir žmonėms tai nėra labai gera dalis.
1: Aš šiandien pagavau save, kad veidaknygiai Facebook socialiniam tinkle matyti algoritmai kažkaip užčiupo, kad apie dirbtinį intelektą šiek tiek rašiau ir skaičiau. Ir jie man, kaip sakant, algoritmai pasiūlė pasižiūrėti įgarsintą knygą, kuri padaryta kaip filmas. Visiškai. Ir ta prasme yra knygos tekstas, okay. Ta prasme tau skaito tekstą, bet lygiai grečiai dar ir vaizdą sukuria, kur yra aktoriai, yes. ir jie, nu, maždaug, aišku, ten yra matosi klaidų, tenais ten, sako, pavyzdžiui, pastatė, nežinau, puodelį ant stalo, o ten rankoje stiklinį matosi įdėta, bet labai įdomus formatas, ta prasme, reiškia, jau taip toli nueinama, kad ir iš pat pradžių net nesupratau, kad ten ne aktoriai, o iš tikrųjų tai yra tiesiog kurti žmonės. Tai kur nueisime mes taip tokiu keliu?
2: Aš manau, kad bus labai sunku atskirti, kur yra tie industrijai vadinami deepfake'ai, kur paimas simuliuoja esamas personas, ir kur yra tie iš tikrųjų tik aktoriai, ir kur yra dirbtinio intelekto sukurti aktoriai, ypač vaizduose. Ir net ir žaidimo industrijoje visas tas flausas, kaip atrodo, nu, kur viskas eina, viskas labai realistiškai atrodo. Ir iš pirmo žvilgsnio, ten nežinau, kiek Instagramų jūs naudojate, aš kartais naudojas, aš pats kartais nebesuprantu, kur yra tas tikras kontentas, kur yra feikas, balsas yra tikras, vaizdas atrodo pusiau tikras, ten jeigu nepamatai kažkur kampe, kad ten gal pirštas netaip padarytas yra ar dar kažkas, tai labai lengva apsigauti yra.
1: Man kartais pradeda, ne kartais, jau pastebi daug kartų, kad pradeda erzinti, kai irgi algoritmas pagauna, ką tu žiūri, ir tau pradeda siūlyti tokius visokius vaizdus, ar ten, sakykime, filmukus kažkokius, tai kur pražiūri pusę ir supranti, kad tenais yra visiška nesąmonė ir yra sukurta dirbtinio intelekto.
2: Ja, bet ar iš tikrųjų yra nesąmonė, ar tiesiog mes vis dar kaip žmonės labiau vertinam žmogaus sukurtą turinį? Nes žiūrint tos linksmosis video, nu, tai kaip ten juokiasi žmonės, kad mes su AI'om neišsprendėm, kaip išgydyti nuo vėžę, bet sukūrėm labai daug šunų video Instagram'e, kurie yra linksmi.
1: Jo, tai kur, pavyzdžiui, šuo daro salto tenais, jo, panašiai.
2: Tai tas turinys iš savęs, nu, jis nėra žmogaus sukurtas, man jis yra jokingas, bet ar tai yra blogas turinys, bet aš nebežinau.
1: Martynas rašo, klausytojas mums, apie diktavimą dirbtiniam intelektoriui, kuris parašo kodą. Mano programa žinios lygios nuliai. Mano darbui norėjusi patogios programėlės dėlioti maršrutus, dėlioti užduotis kalendoriją. Pradėjau ChatGPT, kuris man pasakė, kad man reikia Android studijo ir Visual studijo, būtent nuolat susirašinėdamas su ChatGPT, kuris man duodavo kodus, aš kodus copy-paste ir visai neblogai pradėjo veikti programėlę. Sunku buvo pradžioj tai daryti, copy-paste, ir po kurio laiko ChatGPT pamirždavo kontekstą. Tai ar pamiršta kontekstą ChatGPT?
2: Pamiršta, nes per daug konteksto laikui bėgant susidaro, ir ChatGPT kaip pati programėlė nėra skirta tam programavimo darbui, bet yra kitų platformų, kurios tam labiau tinkamas.
1: Gal gali pavardinti, žmonės klauso ir pavyzdžiui, ką rekomenduotumėt pasižiūrėti?
2: Taip, pati paprasčiausia, lengviausia, su kuria lengviausia pradėti. Aš savo aplinkoje prastasiu Lovable, vadinasi.
1: Kaip?
2: Lovable.dev. Ir kuom tai yra faina, nes čia tikriausiai vienas iš tokių didesnių startupų visoje Europoje. Kurieji, man atrodo, yra iš Švedijos ir kaip ir čia mūsų Europos rinkoje vienas labiausiai žinomų AI startupų šiuo metu yra.
1: Beje, norėjau paklausti, Cast AI, čia yra startuolis ar čia yra kažkokia sena kompanija?
2: Startuolis, man atrodo, mes oficialiai vis dar skaitomės, kompanija prieš apie 7 metus įkurta yra.
1: Aha, supratau. Gerai, grįžtame prie to ChatGPT. Tai jeigu jis pamiršta kontekstą, tai reiškia, aš negaliu ilgai tęsti diskusijos vienam tam diskusijos lauke, ar kaip?
2: Gali, bet turėtum kažkur išsaugoti tam tikrą dalį jos ir panašiai, bet ChatGPT nėra pats kaip interfeisas skirtas programiniai įrengai. Yra tos pačios kompanijos OpenAI kodeks vadinamas, kuris yra skirtas tam programavimo darbui pačiam, kur resursus, kurias tu pagamini, jos kažkur išsaugai ir panašiai, bet jeigu pačiam pradedančiam, kuris programavimo nėra daręs, Lovable yra daug paprastesnis variantas ir aš turiu net pavyzdžių iš savo aplinkos, kur draugiai patariau, kaip galėtų susikurti ten maisto valdymo užsakymo programėlę ir Lovable pagalbą tu tai gali padaryti tiek telefone, gali išsisaugoti kaip telefoną apsą, kaip web apsą, pašėrinti su kitais, padaryti prisijungimus su Google, kam nori, kitam pašėrinti ir panašiai. Gali net diktuoti šitą dalyką, tai aš neturiu savo pačio training apsą pasidaręs, nes mano bėgimo treneris naudoja Excel viskam pildyti ir man Excelis nepatinka. Tai aš labai pagalbą pasidariau mobilią programėlę savo. Ir kartais nebūna, kad tarkim šunį vedžiojant, aš prisimenu, kad man trūksta kažkokio feature, aš įsijungiu diktavimo režimą, padiktuoju. Kol grįžtų namo su šuniu, ten už 10 minučių būna sugeneruotas tas feature'as, man tiesiog reikia jį patestuoti ir pasakyti, ar jis man tik ar ne.
1: Gerai, čia įdomu. Tai draugė optimizavo savo maisto tiekimą programėlę?
2: Ne tiekimą, bet planavimą ir žinojimą, ką reikia užsakyti. Taip, tai naudoja
1: čia namuose?
2: Jo,
1: aha,
2: savo namų reikmėm ir parodė savo kitoms draugėms, jiems irgi pasirodė, damo iš kitą anglą žiūrė tą patį ir...
1: Ir dabar, sakykime taip, na gerai, nesu aš programavimo specialistas, bet pabandysiu paklausti, jeigu pataisykite, jeigu neteisingai kažką klausiu. Appsą sukurta, ne?
2: Ja.
1: Tai tokį įprastą, kaip mes galime nusipirkti parduotuviai, nu, elektroniniai parduotuviai, su tokio vizualais, ja. Tvarkingais ir visko.
2: Tai su Lovable šitą gali padaryti ir Lovable kaip sistema net duoda prieigą prie mokėjimo sistemų, kas reiškia, kad tu naudodamas tokius portalus kaip Lovable, tau automatiškai jie išsprendžia ir tą mokėjimų sistemų problemą, nes jie ten turi integraciją su tam tikra kompanijom, tai tu generuodamas tą programėlę, tu net gauni automatiškai ir visą būdą, kaip galėtum pinigų paimti iš
1: patrų. Tai va čia mano sekantis klausimas, iš tiesų, ta prasme, ar galima tą monetizuoti šitą procesą?
2: Visiškai galima
1: monetizuoti. Nes jeigu, pavyzdžiui, ką aš girdžiu, paties sukurtą programėlę, kuris skirta bėgiojantiems su šunimis, tai tokių žmonių yra 9 begalės pasaulyje.
2: Tokių programėlių yra, tiesiog mano atveju, aš labiau, kad mano treneris ten kaupia viską Excel'į, aš tiesiog noriu turėti programėlį, tai mano atveju aš neturiu net ketinimą monetizuoti. Bet jeigu kažkas tiesiog nori padaryti programėlę, kuri sprendžia tai, ką jūs paminėjat, ir galimybę monetizuoti ją, tai Lovable ir tokios panašios platformos visiškai tai leidžia.
1: Arvidas klausia, Lovable, kaip prašosi?
2: Lovable, kaip mylintas.
1: Mylimas. Taškas.
2: Mylimas, jo. Reiktų išsipalautinti ant čiato.
1: Gerai, apie dirbtinį intelektą dar grįžtam atgal. Dirbtinis intelektas ir melas. Kiek dažnas atvejis?
2: Man atrodo labai dažnas atvejis, nes jeigu netinkamai formuluoji klausimus, dirbtinis intelektas padės tau sumeluoti ir išsigalvoti viską. Nebent kiekvieną kartą po informacijos, kurią gauni, tai užklausi, ar iš tikrųjų taip yra, ar gal gali patikrinti ir, kaip pasakyti, pabandyti pačiaudžinti save, pačią dirbtinį intelektą. Ir aš tokiu atveju net turėjau savo kasdienybėm gyvenime, kur buvo skrydis iš Lietuvos į Ameriką ir mano gausas buvo supras, kaip aš galėčiau suoptimizuoti savo valgymą, nevalgymą skrydžio metu, kad kuo geriau jaučiaus nuskrydęs. Ir tarp skirtingų dirbtinio intelekto platformų, tai pavyzdžiui, Google ir ten to pačio OpenAI'us, buvo visiškai skirtingi atsakymai. Ir tarkim, Google atviškai paklausiu, kaip aš galėčiau suoptimizuoti, man pasiūlė nieko nevalgyti 26 valandas, nes taip pat tai bus geriau. Ir kaip pradėjau challenging tą doką ir visą pagamintą artefaktą su kitu dirbtiniu intelektu, jis paaiškino, kad tas Google dirbtinis intelektas rado vieną kažkokį research paper, kuris ten parašytas prieš 2 metus, ant gyvūno testuota kažkas vos, na, ir 0,1% atveju kažkas padeda, bet tiesiog sugalvoja visą scenarijų, kaip tai iš tikrųjų yra tikra, bet...
1: Aš teisingai suprantu, kad jūs suleidžiat, kaip sakant, du dirbtinius intelektus ir jie tarpusavį šnekasi?
2: Tai yra visai gera metodika paverifikuoti, nes tie modeliai yra skirtingų kompanijų, skirtingai veikia ir jie vienas kitą moka geriau pačiavandinti, negu to paties modelio klausti apie jo potencialis problemas. Bet net ir naudojant vieną modelį visada turi gerai yra užklausti. Tai ar galima šitą idėją pačiavandžinti, ar galima kažkaip pažiūrėti, ar čia iš tikrųjų nėra tiesiog tas confirmation bias vadinamas.
1: Paaiškinkite pradinukui. Na, kreipiuosi į ChatGPT, gaunu atsakymą ir kaip man patikrinti Google AI-aus pagalbą ChatGPT. Tiesiog perkopijuoti?
2: Jo, turėtumėt perkopijuoti, bet nes tai reikia daryti. Čia tiesiog labiau, jeigu darot kažką labai kritiško ir norit, nu, labai stipraus patikrinam, bet net ChatGPT gaunant atsakymus galite paklausti, kokius duomenys naudoji, kad gaut šitą ir patikrink, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Mm-hmm. Nes kartais vien nuo to klausimo, kaip suformulavot, jis gali atsakyti tiesiog patvirtinant jūsų nuomonę, jeigu klausimas yra su kažkokiu teiginiu vidury.
1: Gerai, dar klausimas tada. Tas patikrinimas. Ar tai reiškia, kad aš 2 programas lygiai grečiai leidžiu su tuo pačiu klausimu, ar tą kitą dirbtinį intelektą informuoju, kad čia tavo konkurentas ir blogis absoliutus pasakė taip ir taip?
2: Galimai tai veiktų. Galimai tai veiktų.
1: Patiems darbe, kaip jūs kontroliuojat, kad na, tas dirbtinis intelektas neklejotų ir neoptimizuotų į neigiamą pusę, kaip sakant?
2: Tai net ChatGPT naudojant, jeigu ten norėtumėt nustatymus ar kažkokį kitoje programėlį, yra visada tas vadinamas pagrindinis promptas, tai tam pagrindiniam promptui ten galima pasakyti, kokias instrukcijas tu nori turėti, kai vyksta tas pokalbis, tai ten tarkim, kad man ten niekad nemeluoja, kad sakyk užtikrintai, ten elkis kaip rytų europietis, kad nebandyk ten visko gražiai pateikti ir panašiai, tiesiog sakyk kaip yra. Tai šitos mes visi prastai naudojam ir turim visokių papildomų instrukcijų priklausomai nuo sistemos, su kuria dirbam.
1: Teko skaityti, kad reikia pasirengti tokie didžiulius promptus, tada jisai dirba geriau, ar tai yra tiesa?
2: Nežinau, iš tikrųjų, manau, kad nebūtinai. Tie didžiuliai promptai, nebent jūs apie tai sakydamas referinat į tą nustatymuose galimybę užstatytas instrukcijas. Mm-hmm. Tai šitie dalykai taip įprastai jie apsprendžia, kaip kokia elgsima yra tarp dirbtinio intelekto, bet tai nereiškia, kad tu pats rašysi didžiulį promptą, reiškia, kad kažkur nustatymas savo ChatGPT turėsi apibrėžęs labai didelį instrukcijų langą, ko tu tikėsi šio. Tada tikrai vyks geriau.
1: Arvidas klausytojas klausė, kaip kovojama su dirbtinio intelekto apnuodijimu ir fake news?
2: Sunkiai. Tai čia kaip ir mes apie tos video šnekėjom, kad yra sunku atskirt. Tai jeigu ten, kai pradėjote visi ChatGPT atsiradinėti prieš porą metų ir buvo tik ta pirminė banga, buvo labai lengva pamatuoti ir atskirt, kur yra sugeneruotas turinys dirbtinio intelekto, dabar jis yra tokios kokybės kartais, kad tu nu, nežinai, ar žmogus, ar dirbtinis intelektas parašė, jeigu tai yra pakankamai įdėto efforto tą visą sistemą padaryti.
1: Visai nesinai klausiau keletą paskaitų, ten, mokslininkai, profesoriai kalbėjo apie tai, kad jie kritikuoja, kad dirbtinis intelektas vis tik tai mums duoda produktą, kuris yra vidutiniškas. Paties nuomonė. Ar jisai gali, ar vis tik tai gali pilnai pakeisti žmogų, ar ne?
2: Šiuo metu manau, kad ne, bet tendencija ir kaip progresas vyksta, tai manau, kad tam tikrais atvejais pakeis.
1: Bet ar gali jisai sukurti tokį wow produktą?
2: Dabartiniai stadijoje aš nemanau, kad gali, bet labai sunku pasakyti, nes jeigu mes atsuktume laiką 2 metai atgal, mes tikriausiai netikėjom, kad galės padaryti, ką dabar padaro. Mhm. Apie tos pačius video aš nekant, į kurias prieš tai aptarnėjom, nu, 2 metai atgal, kai ten buvo tie video, kur ten žmogų padarė su 3 pirštais, su ten 12 pirštų, atrodo, kad nu, čia toli mes dar esame nuo to. Dabar pažiūrint, kai kurios AI sugeneruotus video, nu, jie labai realistiški. Tai.
1: Gerai, grįžkime prie to, ką vakar girdėjau diskusijoje. Jungtinės Amerikos valstijos, Europa, Kinija. Ar jie turi skirtingą požiūrį į dirbtinį intelektą ar vystymą?
2: Man atrodo, kad turi labai skirtingą požiūrį. Tai jeigu dabar žiūrint į visą tą rinką tarp šitų dviejų regionų, tai nu, Kinija ir Amerika iš esmės yra kare šito viso domeno, kad jie kariauja, kuris užsiems šitą rinką, jeigu pradžiai Amerika buvo ten visiškai frontline ir atrodo, kad nėra kaip į pusvyt, atrodo, Kinė gal kažkiek pakopijavo ar dar kažką padarė ir pradėjo gaminti savo tos modelius, jos padarė atviro kodą visiems prieinamus, pakankamai patrauklius, įperkamus, kokybė vis gerėja.
1: Tačiau kaip su automobiliais tas pats.
2: Jo, tas pats kaip su automobiliais iš tikrųjų. Ir Europa kaip su automobiliais, kad padarė, kad užreguliavo savo rinką, įsileido svečių ir iš vidaus savo ekonomiką naikino. Šiuo metu atrodo, kad tą patį su šito AI bando padaryti, kas yra pakankamai liūdna gyvenant Europai, bet iš kitos pusės mes kaip ir vakar šnekėjom, kad žmogiškoje pusė Europa geriau gina, bet jeigu skaitai, kad dabar yra karo laikotarpis, kuris regionas laimės, tai mes atrodo ginklų negalandam dar.
1: Lietuva šitame kontekste, kaip mes atrodome, ta prasme, pagal nu, Lietuvos IT sektorius, kiek diegia dirbtinį intelektą ir
2: aš
1: naudoja?
2: Aš skaičių nepamenu, bet aš, man atrodo, mačiau kažkai čartą prieš savaitę ir dvi, kur nu, Lietuva buvo pakankamai aukštai tame dirbtinio intelekto įgyvendinime tiek kasdienybėje, tiek kompanijose. Tai nepamenu tikslų skaičių, bet atrodo, kad mes esam pakankamai priekyje šito klausimo.
1: Gerai, laida Ekonominiai pietus. Dažnai klausiu, kaip žmonės atėjo į savo profesiją, nes vyr inžinerijos vadovas skamba rimtai. Tai kaip iki to reikėjo ateiti nuo 10 metų pradėjus?
2: Tai jokio plano nebuvo. Iš esmės, kai pradėjau dirbti, sakau, man labai patiko programuot. Atrodo labai įdomu visą savo jėgą skyrų tam, tada laikui bėgant kompanijas, kuriuose dirbau, augo, jos atsiradinėjo daugų žmonių, komandos augo, atrodo, kad kažkiek betvarkės metus ir gal tuo metu nieks neužpildė tas terpės, tada galas, kad norėdamas geresnės tvarkos pas tą terpę pradėdė užpildyti. Pats tas darbas, to vadovaujamas darbas, nu, jis turi savo pliusų ir minusų, tai darbas žmonėm nėra lengvas, žmonės turi emocijų, programuoti su kompiuteriu yra biškai paprasčiau. Šnekės su ChatGPT irgi yra paprašiau, nes ką ChatGPT pasakysi, tą tau padarys. Ir jeigu reiktų kažkam nuo širdžių pasakyti, ar man patinka tas darbas, aš net nežinau. Labiau yra, kad yra savo challenge'ų, yra kitokių problemų, jas patinka spręsti, kartais vargina, kartais ne, bet tikriausiai bet kokiam darbe žmonėms tos pačios emocijos kyla.
1: Jeigu galvotume apie dabartinį jaunimą, rekomenduotumėt rinktis informacinių technologijų krealę?
2: Man atrodo, kad čia vis dar yra viena perspektyviausių vietų ras darbą ir išsilaikyti ateityje, nes jeigu mes dabar su jumi šnekame, ar atims dirbtinis intelektas darbą, tai jis greičiausiai atims darbą, bet jis netims iš žmonių, kurie dirbtinį intelektą vysto ir dirba kažkur prie to, arba ten kažkokį turinį su jo kūrė.
1: Pritaiko, kitaip
2: sakant. Pritaiko jo, tai tą pritaikymą tikrai reikia mokėti ir jeigu ten esi jaunas žmogus, ten iš paskutinių pinigų stengčiaus ten nusipirkti Lovable subscriptioną, čia GPT subscriptioną, kad iš tikrųjų taikyti, naudoti, nesilikti, nes įprastai laimi tie, kurie pirmiausia atėjo į šitą visą
1: rinką. Kiek dienos bėgyje dirbtinis intelektas užima jūsų laiko?
2: Neatskiriama dienos dalis pas mane iš tikrųjų yra. Tai aš pradedu dieną su jo, baigiu dieną su dirbtiniu intelektu.
1: Pavojus yra, kad pradėjo galima užstrikti ir bendrauti tik su juo.
2: Yra tas pavojus, yra kitas pavojus. Aš nežinau, kaip lietuviškai išverst, cognitive surrender, vadinasi, kai tu jo pasitiki aklai ir savo tą visą smegenų energiją tiesiog atiduodi jam ir net nebemastai, kas tu duodam atgal. Tai
1: ką atiduodi, pavyzdžiui, programėlėms, ar tai nėra rizikos, kad ta informacija kažkur tai gali nukeliauti?
2: Ta informacija 100% kažkur nukeliauja, tai net ne rizikos yra. Dėl to kompanijos, kaip kad kesti ją ir kitos, nu, kurios yra desnės, jos moka pinigus toms amerikietams iškioms kompanijoms ir kitoms, iš kurių tos modelis perka ir naudoja, kad turėtų kaip tam pasakyti, teisiškai parašyta dokumentą, kad informacija niekur nekeliauja, kad nėra dalinamas ir greičiausiai čia GPT, ką rašo, tai tikrai yra kažkur serveriuose. Jeigu ten neturit mokamą planą, tai 100% yra serveriuose ir ta informacija naudojama yra tikriausiai tobulinimai.
1: O gali kas nors, pavyzdžiui, jeigu, nežinau, kompromituojančių klausimų pastoviai klausinės ir susijęt su konkrečiu asmeniu?
2: 100% gali. Okay.
1: Tai dabar, kaip sakant, visiems klausytojams perspėjimas, kad ChatGPT nėra pats geriausias draugas, kuris yra 100% patikimas, kuris niekada nepasakys, kad žiūrėk, dabar turim bėdą su tojim.
2: Jei jis yra draugas, bet to pačiu metu jis gali būti ir tas Saurono akis, kuris viską mato ir visus prižiūri, visus bando užpulti.
1: Gerai. Laida juda į pabaigą, dar vienas klausimas. Pats minėjote, kad mėgot programuoti. Ar atsimenat pirmą savo darbą, kuris buvo padarytas rašant kodą?
2: Jo. Buvo programėlė tokioje platformoje Telios ar Teo, tuo metu buvo tokie serveriai, kur ten galėdavo įsiųstis programinę įrangą, vaizdinę medžiagą. Labai senai buvo ir dar Lietuvoje buvo tas toksai, neaišku, ar mes blokuojam tas įrankius ar ne, tuo metu ten Telia ar Teo ar kaip vadinasi, tiekdavo tas servisus, kur ten tu čiatinai su žmonėm ir tipo, gali failais keistis ir skriptinti kažkokius skriptukus mažus, kad ten pakenkti, daugiau prispaminti ar dar kažko, tai čia buvo mano pirmas entry į šitą visą reikalą.
1: Ar nėra taip, kad žmogus, kuris pradeda programuoti, pradeda tą siauroną akis traukti ir į blogą pusę?
2: Tai tikrai yra tokių, tai...
1: Bet visiems tenka praeiti tą etapą, ar ne?
2: Žiūrint, kurią blogą dalį, ar iš tikrųjų kažkam pakenkti, ar tiesiog būtų vaikiškų ir nesupras pasiekmių darant kažkokias nesąmonės, tai manau, kad visiems tenka tai kažkiek praeiti.
1: Gerai.
2: Aš turėjau vieną kartą, net kai man paskambino iš to interneto tikėjo, pasakyti, kad gal tu jau nustok, tipo, nes su to mamą pašnekėsiu.
1: Ok, gerai, šia linksma gaida, turime baigti laidą, išseka mūsų laikas, ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie dirbtinio intelekto panaudojimą, rizikas, galimybės, kalbėjosi Žilvinas Urbanas, vyriausiasis inžinerijos vadovas Cast AI kompanijoje. Ačiū, Žilvinai, kad atvykai.
2: Ačiū.
0: Ekonominiai pietus.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: momentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Karolina Jarmalytė. Žmogus, kuriame labai natūraliai susitinka disciplinuota struktūra, kūryba ir laisvė. Ji daugiau nei 15 metų dirba su prekės ženklų vizualiniu pasauliu. Nuo idėjų ir strategijos iki dizaino sprendimų bei visos vizualinės komunikacijos. Per savo kelią Karolina yra išbandžiusi net labai skirtingas roles. Tai vat kaip pavyzdys nuo pardavimų vadovės iki kūrybos vadovės. O šiandien ji taip pat yra ir menininkė, kurianti tiek paveikslus, tiek dirbanti su žmonėmis kūrybos srityje, tiek ir iš techninių dalykų tą kūrybą perteikianti. Labas, Karolina.
2: Labas, Nikodemai.
1: Nu, tu gražiai pristačiau tave.
2: Wow, aš tokiam šiek tiek apstulbusi esu.
1: Bet gerai, ne?
2: Jau labai, jau daug, net nežinau, ar čia kažkaip ne per daug, žinai.
1: Nu, bet viską tu, ką pasakiau, iš tikrųjų darai, neprisigalvoju.
2: Nu, kelio įvairaus ir ilgo nueita yra. Bet jo, taip kaip kažkas rezumuoja, tai taip.
1: Daug skamba pas tave gyvenime kūrybos, įvairiapusiškos kūrybos, iš techninių, netechninių dalykų, tai aš vis dėlto, žinok, noriu visų pirma nusikelti pačią pradžią tavo gyvenimo, dar vaikystę, išsirink pati periodą vaikystės, kokį nori, ir kaip atrodė tavo vaikystė, kaip prasidėjo ta kūryba ir tada, ką tu mąstėjai, kad va, dabar va, būtent tokio amžiaus veiksi, užsiimsi ir kaip atrodys tavo gyvenimas?
2: Man atrodo, būdami vaikai, nu labai, niekas nežinom, kuo mes užaugę būsim. Ir kūryba turbūt toksai dalykas, kur tavęs neištinka niekada iš staiga ar kažkaip. Man atrodo, tai yra toks dalykas, kuris nuolat yra tavyje ir būna kažkokie periodai turbūt, kur labiau prasiveržia, kažkokias aplinkybės įtakoja. Ir natūraliai pas mane irgi jinai buvo, gal tu turi tą tokį, sakyčiau, kaip čia tau pasakyti, kitokį matymą gal šiek tiek, tokį gal šiek tiek poezinį, net sakyčiau, matai mažas detalės, ten žinai, kitiem dar parodai, nežinau, ten vaikų stovykloj, pavyzdžiui, ten guli ir medžiai, žinai, iš medžio kažkokios lentos ir va ten raižiniai kažkokie yra. Nu ir viskas, ir tu juose matai ten kažkokius paveikslus, piešinius, kažkokius peternus ir, žinai, šiaip atrodo, gal jų nematai, tada parodai kitam, o, žinai, čia turbūt kūryba yra matymo kampas, toks lenzas, kuris per tave eina, tai bet kokioj formoj, ir po to tik jau formas dauginasi, tai jinai ateina iš tokios šaknies kažkokios, tai kad tu nori pažinti giliai pasaulį. Gal ne, mano ir buvo toks, kad aš nenorėjau greitai pažinti, aš norėjau taip giliai pažinti, o tas gilis ir ateina iš tokio žingeidumo, kažkokio pamatymo kampo. Tai va, tai labai anksti ir prasidėjo, bet taip neturiu vieno momento, taip natūraliai, kažkaip visą laiką buvo šalia kažkur, tai va. Tai nežinau.
1: Bet va labai va pabrėžiu, kas man labai patiko, kas ir va su mano gyvenimu tikriausiai labai taip panašiai siejasi giliai pažinti gyvenimą, nebūtinai skubėti, bet labai viską taip išnarplioti, iškapstyti ir viską taip nuodugniai, o ne tiesiog paviršutiniškai. Tai va visa ir vaikystė, va visą tą laikotarpį, kai visada jau nuo senų laikų,

0: galima sakyti, visada taip ir norėjai, ne?
1: Tai,
0: jau senai buvo to mąstymo.
1: Tai toks turbūt profilis mano kaip asmenybės, kaip vaiko, kaip žmogaus buvo, kad man patiko įsigilinti į dalykus, manęs jie negazino ir kažkaip patiko pasikapstyti po įvairius dalykus. Tai jo, tai vaikystėj buvo, aišku, buvo kažkokie ten, žinai, papiešimai, dar kažkas, paauglystėj labai anksti, gal kokių 13 prasidėjo rašymas, ten poezija kažkokia. Ir taip natūraliai vėl kažkokie papiešimai. Ta prasme, aš neturėjau vienos tokios gal formos, kur būtų tiesiog, vat, viskas, ten nejau nei dailės jo mokykla, kažkur, ten, žinai, kad jau tas menas kažkaip būtų kaip citadelė mane įsitvirtinęs. Jis tiesiog visą laiką buvo, bet toks lengvas gal, kaip kvėpuojantis per mane, per toks ryšys su aplinka, būdas patirti pasaulį turbūt.
0: Geras. Tai vat kaip atrodo to pirmieji tie žingsniai, vat, tai tą patį profesinį pasaulį, jau šiek tiek jau einant toliau, ir kadangi buvo vis tiek viskas ganėtinai kryptingai, ir marketinginė pusė, ir dizainų pusė, ir panašiai, tai vat kaip vat viskas prasidėjo, kad tu supratai, kad einu į tai po truputį, kaip atrodė?
1: Nebuvo, žinok, niekas nebuvo. Kryptingai, absoliučiai nebuvo kryptingai, tiesiog įmetė jūrą ir išmokau plaukti.
0: Tai vat labai gražiai šiam studijai ir atrodo jūra.
1: Taip, labai
0: tema,
1: žinok, šitas jūsų fonas. Tai tiesiog aš atsikrausčiau Vilnių ir tada buvo 2008 metų krizė iš tiesų. Ir kai užėjo krizė, tai visi griebėsi, ką čia daryti. Ir aš netyčia atsidūriau pardavimuose, kur savęs negalėjau įsivaizduoti netgi reklamui ten ir panašiai. Ir tada ten labai gerai kažkaip sekėsi. Nes turbūt kūrybiški žmonės tokie viški, kaip aš sakau, velnių prieėdė būna ir tokie su cinkeliu, tai kažkaip ir labai greitai ten ta karjera įvyko, iki 28 metų jau ten labai greitai įvyko ir viskas ir tai perėjau visus laiptelius ir pasidarė, o kas toliau? Tada iškilo klausimas ir šiaip turbūt apie 30 metus aš manau, kad žmogų būna tokia kūrybinė krizė, egzistencinė, ne kūrybinė turbūt. Ir tada jis pradeda galvoti, tai ar aš čia dabar visą tai gyvenime veiksiu, ar kažkas bus toliau, ar prieš tai. Jo, o tas visas karjeros kelias, jisai natūraliai iš vienur ten į kitur, taip jungiasi, evoliucionavo kažkaip, žinai, ten pardavimų vadovo, po to kūrybos vadovo, nes labai daug projektų galvodavau, kurdavau, nu tai tiesiog taip natūraliai net nebuvo tokio suforsuoto kažkokio turbūt kelio, jis toks lengvas šiai buvo ir labai natūraliai susiklostęs, gal sakyčiau, iš tiesiog.
0: Nes šiaip, kai žiūri, va, pavyzdžiui, jeigu žiūri tavo LinkedIn'ą ir bendrai visą, žinai, patirtis ir taip toliau, nu atrodo, nu wow, nu ne tik kietai varo, bet ir taip skirtingai ir atrodo, gal ir susijungia dalykai, nu kaip ir va taip pat kūrybos vadovė ir pardavimų vadovė, tokios dvi atrodo skirtingos pusės, tai va tarkim, žiūrint per visą va tą kelią ir lygiai taip pat ir vienoje įmonėje būtent tokias skirtingas rolės užėmiai, tai va kaip pati, va matai, va tą va tarkim laiką, berods 5 metus va praleidai šitose rolėse, bet net vienoje vietoje. Tai kaip pasikeitė, kuo yra tokios pačios šitos rolės? Nes vis tiek yra apie tave, visi kažkokia esi asmenybė, su kažkai žinai dalykais, tai kuo tu panašu?
1: Tai buvo taip, kad tiesiog jos persidengė, jos nėra skirtingos ir ten per metus buvo gal 3 skirtingos pozicijos, bet vis tiek mes kūrėm naujus portalus, TV pasileidinėjo to portalo, tada projektai įvairiausiai prasidėjo kūrybiniai ir aš buvau tas žmogus, kuris idėjų generatorius, kuris tai jau po to man nebe tiek užsikūrė, kad nu, tiesiog aš galvodau tas idėjas daugiausiai, o kiti pardavinėdavo, aš ten pakuruodau, tai tiesiog man atrodo, kad kažkaip natūraliai susijungia, žinai, net nežinau, toks labai natūralus buvo perėjimas, nebuvo kažkokio, nes vis tiek, tu kai turi turinio projektus, kada kuri ir ten ir buvo daug turinio projektų, tai faktas, kad reikia kūrybos ir mes įvedėm, tokių tikrai teko sugalvoti, kur iki šiol tie projektai yra, tai faina, kad egzistuoja, gyvuoja dar ir ir kažkokių inovacijų, ir kai turi galimybę prisidėti, sugalvoti saviraiškai erdvės, netgi turi, kad tau leidžia galvoti tas idėjas, tai labai smagu dirbti jaunam žmogui, entuziastingam, ten tau, žinai, 20, kokie 6, tu to jau gnydegi. Tai labai labai patiko, labai buvo smagu ir sakau, tiesiog natūraliai taip perėjo.
0: O va ką šiaip dabar šita vat rolė, kai tu buvai ir dirbai tikriausiai vat irgi ta kūrybos vadovas, ten kreitiv ir panašiai, visi šitie dalykai nebuvo šiaip taip populiaru tikriausiai, irgi prieš tiek laiko vis tiek dar atsidarinėjo ir panašiai, bet dabar ypač šituo metu vat šitie kūrybiniai dalykai, ten ieškom kūrybos vadovo ir panašiai skelbimų yra daug ir jau daug kas net neberanda, nu, nes labai yra svarbu dabar išsiskirti tiek įmonėje, tiek prekės ženklui būtent šitais visais aspektais, tai... Ką šiaip galėtumėt pasakyti jaunam žmogui, kadangi man atrodo daug tokių žmonių yra, kurie lyg ir turi savyje to parako, žino, kaip visą tai pakeisti, padaryti, bet nu ne, nu aš šitas rytį tai negalėjau, aš čia esu per silpnas. Koks iš viso turi būti žmogus, va tokius gal kelis dalykus gal šiaip turi iš savęs, kad galėtų dirbti šitą darbą ir galėtų kurti kažką iš tos vat prekės ženklų, tarkim, kūrybinių dalykų.
1: Nu, pirmiausia, tai nebijot nesąmonių, nes jeigu tu bijai pat savęs, tai tu nelabai gali tų idėjų turbūt sugalvoti. Ir šiaip, nu, tai turėtų vis tiek kūrybiškumą turėti. Ir šiaip ta įvairialypė patirtis, įvairialypė būtent, aš manau, kad jinai kaip tik duoda tokio peno tavo kūrybai, todėl kad, nu, tu tada iš labai daug visokių patirčių, kuo daugiau turi patirčių, tuo daugiau jungčių visokių, ten atsiminimų visko yra ir tuo daugiau naujų dalykų, juos sujungdamas skirtingus gali panaudoti savo kūryboje. Tai tas pats ir su šitu. O dėl baimės, tai čia turbūt gal šiek tiek aplamai jaunimui atskira tema, kad nebijokit, taigi darykit. Bet aš manau, kad labai gražus dabar, aš matau labai fainas mūsų jaunimas, nežinau, man atrodo, eina daro ir kažkaip drąsiai visai labai gražiai daro. Tai dar kai kuriuos turbūt dalykus ir drąsiau už mus. Nu visokių turbūt kampų yra, bet kažkaip man atrodo, kad pakankamai drąsiai kūrė, daro, tai man tas kaip tik labai gražu ir man atrodo, kad čia labiau apie tokį, kad bet kad kūrybai užtektų kūro, tai vat semtis ne tik tam telefone tam pasėdėti, bet keliauti, bandyti, klysti, viską daryti, kad semtis kuo daugiau patirčių ir tai ir aišku, kurti, nes kuo daugiau kuri, tuo daugiau klumpi, tuo daugiau žinai, kaip padaryti po to, nu, tai labai svarbu praktikuoti, žinai, kultivuoti, ne tik norėti sukurti, bet tai kultivuoti kiekvieną dieną, mažiukai dalykai gali būti užsirašyti, paminti, žinai, konceptą vieną sugalvoti, įvairių gali būti dalykų, bet kultivuoti tai ir kaupti patirtę turbūt, tokie pagrindiniai. Ir pasitikėt savim.
0: Man dabar iš karto tavęs klausant kyla klausimas. Gal va, turi kažkokį šiaip tokį įsimintiną procesą, kad kai reikia nebijoti, klysti, mokėti ir panašiai, bandyti va, labiausiai tas crazy idėjas. Gal buvo tokia, kur galvoji, kad labai paeis, labai čia kietai sugalvoji, bet ne, nepaėjo ir visiškai nebuvo.
1: Aišku, kad buvo.
0: Gal va, tokia labiausiai įsirėžus tokia tau yra kokia?
1: Žinai, dabar taip nepasakysiu, aš tau greitai čia reiktų taip gerai pakapstyti ir čia turbūt vis tiek apie plačių pakalbėti, kas liestų, bet tu klausi apie tokią asmeninę kažkokią, kūrybinę, ar corporate labiau, kuris čia kontekstas?
0: Išsirink, kurį nori, dabar duodu to visiškai laisvę, kaip ir vanduo, vandenynas. Tokia gal asmeninė galiu sakyti, nes tu pati daug bandai, tu pati daug kuri iš savo perspektyvos ir tu ne vien tik tai, bet dar į tą dalį prieisim. Tai gal vis dėlto nori iš tos vat kooperatyvinės pusės?
1: Oi, nu žinok, tu aš nelabai gal aš dabar tokio turiu kažkaip gerai čia sekasi, bet jeigu pavažiuoti kokį dekadą atgal, galvoju... Nu, tai gal buvo. Bet žinok, nu, čia reikėtų po kampanijas kažkokias knysis, aš tau taip neatsakysiu. Galiu iš kūrybos pasakyti, nu, vat, nulipdai kažką žiauriai faino ir sudūšta tau, benešant, žinai, į... Arba padarai per ploną ten kažkokį stovą laikančioje dalį ir visa tavo vaza iš šipulius, visas tavo skulptūra meno kažkoks kūrinys. Aišku, kad yra, bet po to vėl iš naujo lipdai jau žinai, kad... Kai pralipdai ten, žinai, 20 valandų, žinai, kad reikės kažką arba tapai kažką. Nu, ta prasme, yra toksai, o iš Irgi, nu, pavyzdžiui, tai iš kūrybos, tai gerai, ten iš dizaino, pavyzdžiui, pusės, nu ką dabar irgi, tai iš pradžių ten pati ašgi su Figma pradėjau paišyti kaip dizainus, ar ne, web, nu, vat, tokį darbinį, gal bet artimesnį man, ką aš jau darau paskutinius 10 metų, gal galiu pakalbėti, žinai, tai... Tai irgi buvo visokių ten, žinai, kur pradžiai ne iki galo, žinai, kaip pats mokiniesi, tai nežinai, kaip ten teisingai iki galo gal komponentus kažkokius sukurti, kaip savo pasilengvinti ir ten darai jau taip, žinai, ilgai, tiek valandų, tokį sizifo darbelį jau šiek tiek, o po to, kai išmoksti, galvoji, o dieve viešpatie, kodėl aš dariau? Taip, žinai, bet va tą ir noriu pasakyti, kad darykit, nesvarbu, kad ir daug valandų, žinai, suvalgo, kad ir kažkių klaidų, ten kažkas neveikia, po to reik perdaryti tą visą kažką, tai, nu, vis tiek, nu, visko būna kelyje, jeigu tu neklysti, tai jeigu tik nieko nedarai, žinai, tai būtinai reikia ir svarbiausia nenusivilti tom gal savo kažkokiais dalykais, bet šiaip tai kuo daugiau darai tuo ir po to viskas gerai būna. Gauni, įgūdį.
0: Jo, nu labai va teisingai sakai, kaip atrodo lyg perėjau šį laikotarpį. Tai dabar viskas šiaip labai kardinaliai dabar keičiasi. Tai būtent tavo, žinai, vienas gyvenimo etapas ir dabar irgi susirinkai tą patirtį ir vis dėl to supratai, kad turėtų kitaip atrodyti tavo gyvenimas, turėtų kitaip atrodyti tavo tą kūrybinę laisvę iš visų tų perspektyvų. Tai, bet irgi daug buvo skirtingų rolių ir disciplinos. Tai dabar palyginus praeitą, galima sakyti, etapą ir dabar kaip viskas atrodo, tai vat kaip atrodė pas tavo ta visa ta disciplina ir visa šitas tikslų siekimas? Kaip atrodė ta kasdienybė, kai dabar vat tai pagalvo, kai skiriasi ir kaip tada atrodė?
1: Nu, žinok, skiriasi tai kardinaliai. Nu, tai aš imsiu dekadas, nes po 28 aš ten mečiau corporate darbą ir aš visiškai į save, ant savęs išėjau tapyti ten kelis metus ir tada prasidėjo ten brandingai ir visa tai, žinai, tai nu, niekada turbūt, tada buvo baisu, žinai, mesti, nes tai yra saugumas, komforto zona, garantuotas atlyginimas, nu, žinai, vis tiek, visi šitie dalykai. Bet kažkaip aš nenorėjau taip gyventi niekada, turbūt kaip visi, ir man reikėjo kažko daugiau. Ir per tą daugiau, tai vat toks buvo, žinai, labai, labai geras pokytis tame kelyje, aišku, naujame, tai yra nesaugu, nauja, baisu, bet ir labai įdomu, labai faina, laisvės, tu turi laiko kvepuoti, išsimegot galų gale po tų, žinai, ten N projektų, žinai, N metų, ir kai tu turi tokius, nu, angliškai toks terminas yra sabbatical year, nežinau, ar žinai, tokia pertrauka kūrybinių metų, kai tu iš vis turi, nes mes, kai įeinam į tokį ritmą, žinai, karjeros kažko, mes retai kada skiriam metus laiko sustoti, pakvepuoti, pagyventi ir pagalvoti, ko mes iš vis kaip žmonės norim, kas mes esam jau suaugę, nes ten kol 20 mes vaikai, mes nelabai žinom, bet vat ties 30 staptelti ir pagalvoti, gerai, jau nuėjau, jau įrodžiau, ką aš norėčiau daryti iš tiesų toliau, kur sielos kelias, kur veda mane, vat, kur yra mano prasmė gyvenimas, kas yra prasmė, nes labai svarbu tas prasmingumas gal veiklos, sakyčiau. Tai va tada ir toks atsiranda, žinai, kad pradedi galvoti ir atsiveria, dar sakyčiau, kitoks iš viso suvokimas, darant dalykus ir nuoseklumas, tas įsigilinimas, kažkoks, nu, toks visiškai flow tada atsiveria dar kita tokia sfera. Tai va, tai labai skiriasi, žinai, viskas, nebėra rutinos, bet aišku, tu turi pats susigalvoti savo rutiną, kai tau nereikia jokį darbą eiti, tai tu viską pats susigalvoji, žinai, kada tu dirbsi, kada tu nedirbsi, aišku, gerai, gali keliauti, žinai, iš kur nori dirbti, tai labai, labai atveria visiškai, sakyčiau, kitą pasaulį ir klausimas, ar tu jau pasiruošęs, ar tu jau moki pasinaudoti tuo langu, kuris tau atsvėrė. Tai su metais išmoksti. Pirmi 2 metai būna toks inercinis. Gal reikia čia normalų darbą susirasti. Gal reikia būti normaliu. Bet po to praeina, nes čia iš sistemos.
0: Tada
1: toks
0: iškeli klausimą, taip, kas yra normalus.
1: Taip, taip. Ir tada, kai praeina šitas visas impulsyvus toksai, žinai, tik kai tokie, kaip aš sakau, tada toks prasideda ramybė pilve ir tada gali pilnai kurti visai kitam lygmeny, gilintis į dalykus, daryti, gyventi laisvai ir, ir labai įdomiai. Tai va.
0: Geras. Tai gerai, dar tikrai tai pasigilinsim, tai buvo toks lyg ir perėjimas į dabartinį tavo gyvenimą iš praeito gyvenimo, kadangi kardinaliai tikrai nusprendėm, kad viskas skiriasi. Tai dabar trumpai pasidarykim per traukėlę, visi tegul pagalvoja, ką va, jeigu 30 yra pasiekę nuveikę ir ką turėtų nuveikti, o jeigu nesugalvosit, mes papasakosim, ką galima nuveikti.
2: Talentai po priedangą. Čia Easy FM.
3: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Karolina Jarmalyte, moterimi, kurie labai natūraliai susitinka šios pusės – struktūra, kūryba ir laisvė. Tai vat apie tą struktūrą jau pakalbėjom, daug išsiaiškinom, Karolina. Tai dabar noriu pereiti jau einant į pabaigą laidos, į tą antrą pusę, apie tą kūrybą ir laisvę, kurią ir prieš pertrauką kalbėjom, tą visą būtent perėjimą, kaip viskas atrodė. Tai dabar gyvenimas, kaip ir prieš tai jokavo, kitas gyvenimas prasidėjo. Tu vis dėl to sakai, kad reikia ieškoti ir tu suradai tą kitą pusę ir supratai, kad nereikia būti toj perspektyvai, kad oi, čia būtinai turi sugrįžti į ten pilno etato darbą, priklausyti kažkam korporatyvui, dabar visiškai kitaip mastai. Ir, bet vis tiek veiki tuos pačius dalykus, ką ir veikiai iki tol.
2: Ne.
1: Ar dabar visiškai viskas
2: visiškai
1: pasikeitė.
2: Kitus.
1: Tai va dabar dėl to norėčiau, kad pasakytum, kaip atrodo dabar šią akimirką tas vat skirtumas.
2: Na, tai aš dabar piešiu dizainus, pati piešiu ten viską. Ir toks yra, nu, visiškai ramybė, tokia kaip savo, aš tai iš tikrųjų tokia vieno, kaip, savo tokia kaip brandingo agentūrą turiu, bet, žinai, negaliu taip pavadinti, nes tai yra vieno žmogaus, tokio, žinai, turiu outsource tarsi teamą, žinai, bet piešiam prekės ženklus, žinai, svetainės, ten fotosesijos, viską galim padaryti, tokie, žinai, įvairia lipiškumą tokio yra, nes patirties tos labai įvairios yra, bet, nu, tai visiškai skiriasi nuo to, ką aš dariau ir kada tu darai savo, atsirenki įdomius projektus, žinai, užsienio labai, mano dabar kryptis tokia, paskutinis 3 metus yra gal užsienio daugiau klientų, tai ypatingai įdomių dabar turėjau projektų, kur man garbė juos piešti, žinai, ir daryti, ir tikrai augina. Kiekvienas projektas atrodo, kur jau pribręsti iš pradžių, tai pieši, ką tau duoda. Po to ateina visi įdomesni, po to jau ant galo jau, žinai, pradedi atsirinkti, ką tu norėtum piešti. Tai labai, labai įdomi ta stadija, žinai. Tai yra mano viena ta, šita dalis, tada dar yra kita dalis, aš, žinai, ten tapau, lipdau kažkokias, dabar poezijos knygą atrašau, žinai, tai toks, tos veiklas kažkaip natūraliai plečiasi, bet mes esam labai kūrybinės būtybės ir, žinai, save įriboti, įrišti į vieną tokį kažkokį, paterną gal aš nemanau, kad reikia, kad žmogus, aš manau, įsikurtas plėstis su amžiumi ypatingai. Neturi ten kiekvieną mėnesį keistis, bet kada mes kalbam dešimtmečiais, kada jau yra kažkokios tai vis kultivuojamos veiklos, tai aš manau, kad labai, labai yra svarbu, žinai, plėstis mums. Ir bandyti visokius dalykus, ne tik kad bandyti, bet ir per juos išsiskleisti kažkaip turbūt tokiom įvairesniem spalvom savo asmenybės. Ir šiaip pažinti pasaulį per tuos dalykus, nes taip mes tyrinėjom turbūt, kas čia vyksta, kur mes esam.
1: Geras, labai gerai. Aš kaip planau, tu taip ir esi, aš specialiai pasakiau, kad darai tą patį, kad tu taip atskirtum, dabar tu visiškai atskyrėjai va šitas visas pusės ir labai gražiai paaiškinai, kuo tai skiriasi, labai suprantamai, kuo tai skiriasi ir šiaip dabar tavęs klausant, nu visiškai kitaip atrodo, tu kvepuoji šituo, tai kuo darai, nes prieš tai aš toks klausiau ir nu, sunku kvepuot, nu, toks, žinai, kuris jo yra. Skamba kietai, tarsi ne, šitie visi procesai labai kietai, bet toks atrodo,
2: bet nėra gilios
1: tu
2: tokios
1: laimės. Tu dabar sėdi
2: laimės.
1: Čia, jo, tu sėdi, dabartinė tu, ir atrodo,
2: veidas.
1: Ir toks, kur nesueina dalykai, ir kai pradėjau kalbėti, ką dabar darai, ir toks iš karto kita energija pradėjo eiti. Bet ir sakai, vat reikia keisti, reikia daug bandyti, nu, tu atrodo tikrai labai daug bandai, nes vienam puikus palyginimas, žinai, tu gali ryte eiti į jogą, vakare eini į boksą.
2: Tai
1: va, va tokie dideli kontrastai. Kaip iš viso sugretinti šitos dalykus atrodo, žinai, vienoje pusėje rami, vienu žodžiu, tau yra svarbu, žinai, tam tikrą meditaciją ir panašiai, o po to nori sitaškyti į boksą. Kaip šiaip šitie dalykai sueina į vieną?
2: Aš manau, kad kovos menai šiaip jau labai yra toks fokuso dalykas ir tu ten taip susikūpi, kovoji su savim pirmiausia, čia galvoji. Tai tas pats ir meditacija tam tikras, žinai, ir joga, ir ten visokios praktikos kvepavimo, tai jos tave įžemina. Tai o kūną, kad reikia šiek tiek mankštinti, ne šiek tiek, tai tikrai ir faina pajudėti. Kažkaip ir ten aš dabar atradus tam bokse kažkaip tokią savo bendruomenę, tikrai, kur labai faina tiesiog nueiti, labai šviesus, faini žmonės. Sporto salės niekada aš nemėgau. Tai man tokie vat, labai...
1: Būrelis toks.
2: Jo, toks būrelis, kur aš labai mėgstu, kur labai myliu, man patinka. Ir šiaip toksai, žinai, tai nėra, tai atrodo, oi, čia koksai vyriškas sportas tas boksas, žinai, toksai yra tokia paplitusi mintis, sakykim. Bet iš tiesų, tai kaip tik, ne, kadangi mes einam į mišrias treniruotės, tai ten, žinai, kaip tik, jeigu tau tenka pakovoti ir su kokiu vaikinu ar vyru, tai jie taigi tave ten pasako, tu kaip tik jautiesi, kad tu gležna, supranti jų svorį ir kaip tik tave įžemina į tokį, žinai, kad oi, aš pasijaučiu vėl gležna tokia labai. Ir nežinau, man tai atrodo, kad kaip tik va, tas kontrastas derinti skirtingus dalykus. Va, žinai, kaip tapyboj, nėra gero paveikslo, jeigu nėra gerai ištapyta šviesa arba šešėlis. Kartu paprastai, nes tas ryškumas ir išduoda tą gerą vaizdą, žinai, tą tokį realizmą. Ir tas pats ir gyvenime su kontrastais ir su charakteriu tas pats. Žinai, kaip sakoti, bet jeigu aš labai noriu patirti laimę, vat ką man daryti? Sako, eik ir patir, kas yra skausmas, tada sužinosi, kas yra meilė. Tai va tinka ir tapyba, ir boksas joga, man atrodo visame, kame mes galim tą yin ir jan, žinai, tokį atrasti, vat tas vat šokis, simbiotinis ryšys dviejų dalykų ir jie papildo tada vienas kitą. Kažkaip taip turbūt.
1: Geras. Nu labai, aš net neturiu ką pridurt, žinau, tai tu gražiai viską suvedi šitos du dalykus. Bet dar žinau ką, iš slaptų archyvų, iš slaptų tyrinėjimų, kad irgi tu kūrybos vadovė iš visų perspektyvų gali būti, žinai. Tu ir čia, nu čia taip gal pasakiau griežtai kūrybos vadovė. Bet, žinai, tavo tas visas gyvenimas atrodo toks labai daug kūrybingų, net paprasčiausiose detalėse susideda. Žinau, kad labai mėgsti gaminti ir atrodo lyg kiek va pasižiūri iš šono, kad maistas tau kažką va tokio ypatingo suteikia. Mm-hmm. Kitaip žiūri negu kiekvienas. Gal tikrai ne vienintelė tu, bet kažkaip kitaip į maistą žiūri. Ką tu reiškia maistas?
2: Ką jūs turite omeny? Šiaip. Aš manau, kad nu, mes, mūsų kūnas, tai tokia, žinai, šventykla ir labai svarbu, ką jį dedam. Ir energetiškai maistas yra tas, maistas pirmiausia, jeigu tai pasižiūrėsim nuo ten mūsų papročių, tai yra ritualas, kur visi susitinka, kur visi bendrauja. Tai yra energija, kas mums suteikia energijos, ar ne? Ir vat svarbu, kad visą tą daryti, man atrodo, žinai, kaip tu gamini, kokią energiją ten sudedi, ar prisikvieti draugų ir juos, žinai, tai parodai savo meilę, pamaitini. Man tai yra toks sakralus dalykas, kažkoks mano dalykas, kur aš labai myliu ir pati skaniai pavalgyti mėgstu ir kitiem pagaminti. Ir toks, man atrodo, kur mus suburia kažkaip apjungia, energijos duoda ir taip, žinai, sutaurina net kažkaip. Turbūt man maistas nėra tik maistas, man toks yra, atrodo, kažkoks ritualas labiau. Tai va.
1: Tai va, dėl to va taip ir žiūri, dėl to daugiau ir reiškia. Na ir pabaigai pats paskutinis dalykas. Kokią dabar va didžiausią savo iššūkį norėtum paskirti ateinančiais metais? Nes iššūkių tai mėgsti iššūkius, mėgsti naujus priimti iššūkius.
2: Mhm, mėgstu. Tai dabar naujausias mano, kad aš noriu piligrimo kelią nueiti, bet aš nežinau, ar čia toks paskirti, aš jau jį pasiskyrus savo, tai ar čia tinka.
1: Tinka.
2: Tinka. Tai vat kamino noriu nuo Porto iki Santiago nueiti, viena solo trip ir kažkaip palei vandenyną, nes mano ir kūryboj, vat šiaip labai tema... Žinai, yra labai daug ten ir rašau per gamtą, per pagonybę, per jūrą, per vandenyną, per vandenį, flautą tokį, žinai, tai...
1: Ir paminėjai knygą.
2: Jo, ir aš manau, kad tada toks, nežinau, vat žinau, kad turiu nueiti tą kelią ir aš noriu nueiti. Tai planas rugsėjai nueiti ir... Va, tai čia mano didžiausias toks, nes tikrai bus sunku keltis kiekvieną rytą, ten penktą ryto, žinai, eiti tos kilometrus, gal ten ir batai tie nuspaus, visko tengi bus, bet bet kažkaip aš labai laukiu ir žinau, kad tai nebus paprasta kelionė ir kad labai, labai aš turiu nueiti tą kelią. Tai va.
1: Tai laukia labai gražus kelias, kadangi šį kelią pats nuėjau, tai labai geras laikas ir patirsi labai gražių tikrai momentų. Nu, tai labai gražiai apšnekėjom visą tavo gyvenimą ir atrodo, dabar net kitą lyg pokalbį, žinau, pradėjom. Ne, aš net pamiršau, kad pirmoji dalį kalbėjom. Tai labai ačiū, labai, ačiū labai smagu klausyti tai, kaip tu gyveni ir kaip tu matai pasaulį. Ir kągi, pasidalinsiu tik tai, kad šiandien pokalbių studijoje dalinasi Karolina Jurmalytė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Karolina, jog šiandien pas mus atvykai.
2: Ačiū tau labai.
0: Talentai po priedanga. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikite, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.